0: înțelept. Ascultă Radio Armonia.
1: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri. Ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domn.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic săra. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină. Să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: voi văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei, ce-ți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Cu tine mereu.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

Dacă ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dacă ajuți pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Ființele ascultă Radio Almonie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

în așteptarea răspunsului de la Domnul. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, cu versetul 31. La fel ca aproape toate fetițele, eu îmi petreceam majoritatea zilelor visând la ziua în care mă voi căsători. Voi avea copii și voi trăi fericită până la adânci bătrâneți. Oare prințul va fi un doctor Chipeș, un avocat deștept sau un profesor foarte drăguț? Ca adolescentă, adesea îmi planificam nunta. Cine să fie domnișoare de onoare, cavaler de onoare? Cine să întâmpine oaspeții, fetițele care să împrăștie petalele și chiar cine să predice? Culorile nunții rămâneau întotdeauna aceleași, mov și roz. În Matei, capitolul 6, versetul 33 spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa că citeam din Biblie în fiecare zi, mergeam la biserică săptămânal, mă rugam stăruitor, în special pentru un soț, îi tratam pe toți cu bunătate și acceptam responsabilități la biserică. M-am înscris în orice cor am putut, în special în cele care făceau deplasări, pentru a avea ocazia să-mi întâlnesc soțul. Când am ajuns la 40 de ani, am hotărât să fac la fel ca Ana, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Așa că m-am rugat și am plâns, nemângâiată. Nu puteam spune nimănui, poate ar fi crezut că sunt nebună sau cine știe ce drogată. Deja toate fetițele la care mă gândeam să împrăștie petalele erau prea mari. Aveam prietene noi și alesese mai mulți pastori care să oficieze căsătoria. Dar stai, textul din Psalmul 27 cu versetul 14 parcă îmi striga în urechi: nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Așa că am așteptat, am nădăjduit plină de curaj și tărie. Oare așteptarea răspunsului de la Dumnezeu ne mărește încrederea? Încrederea că El va aduce bărbatul potrivit la momentul potrivit ne dă această așteptare curaj să rezistăm? Și oare această așteptare ne întărește inima și ne pregătește pentru a primi darurile sale desăvârșite? Eu cred că așteptarea răspunsului de la Dumnezeu este singura cale de a fi pregătiți pentru a primi ceea ce El dorește să avem. După ce am împlinit 50 de ani, Dumnezeu mi-a oferit bărbatul creștin pentru care mă rugasem și plânsesem nemângâiată. Dumnezeu mi-a întărit inima și m-a pregătit pentru călătoria care urmează. El mi-a oferit un soț care are grijă de mine în momentele bune și în cele mai rele. Este atent, protector și blând. Un soț care îmbucură inima. Darul lui Dumnezeu a meritat toată așteptarea.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
0: Radio Armonia.

0: fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sar în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, liveze întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dă-mi capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare cât valorează un om sfânt întreg?
1: Ființele ascultă radio.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Avem zile când simțim că putem atinge cerul cu mâna, însă avem și zile când nu ne putem ridica de jos. Avem zile senine și zile pline de nori negri, zile frumoase și zile pe care dorim să le uităm repede. Viața este mereu schimbătoare. Depindem de alții, de circumstanțe și de alegerile noastre. Deseori alegem greșit, apoi nu înțelegem de ce trecem prin probleme, propriile noastre probleme. Am putea fi mai atenți la alegeri? Sigur. Odată cu înaintarea în vârstă, începem să fim din ce în ce mai conștienți de faptul că, cu cât facem mai puține alegeri greșite, cu atât avem mai puține probleme. Însă o alegere care nu ține neapărat de vârstă este cea de a depinde în totalitate de Dumnezeu. Cu cât depinzi mai mult de Dumnezeu, cu atât problemele tale par mai mici, mai ușor de rezolvat. Alege și astăzi să trăiești frumos. O zi bună, plină de speranță, îți doresc.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua nouă, limba clevetitoare. Cel ce ascunde ura este un mincinos și cine defăimează pe alții este un nebun. Proverbe 10 cu versetul 18. Defăimătorii fac afirmații malițioase, denaturate sau chiar adevărate despre alții, dar cu intenția de a le strica reputația, caracterul sau bunul nume. Conducătorii de campanii politice sunt recunoscuți pentru practica lor de a strecura mijloacelor de informare în masă informații calomniatoare cu privire la oponenții lor, în speranța de a-i pune într-o poziție defavorabilă. În zilele noastre, foarte rare sunt cazurile în care un candidat duce o campanie perfect curată. Problema este că defăimările nu sunt în mod exclusiv apanajul politicienilor. La un moment dat, fiecare din noi poate fi tentat să denigreze pe cineva. Însă de un lucru trebuie să fim siguri. În cer nu vor fi calomniatori. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu inima lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Psalmul 15, versetele 1 până la 3. Îți amintești să fi făcut vreodată afirmații defăimătoare despre cineva? Care ți-au fost motivele și de ce ai simțit nevoie să discreditezi caracterul acelei persoane înaintea alteia? Poate te-a făcut să suferi sau o invidiai pentru realizările ei? Dacă acesta din urmă este cazul, învață să-ți folosești invidia ca factor motivator pentru a-ți atinge propriile scopuri, în loc să te lași mânat de ea și să calomniezi pe alții. Probabil că admiri și îți dorești ceva ce posede persoana respectivă. Unii oameni sunt atât de nesiguri pe ei și se simt atât de ușor amenințați, încât consideră că singura lor șansă de a-și păstra statutul este să facă remarci răutăcioase la adresa caracterului celor pe care îi percep drept competitorii lor. Un exemplu foarte bun este Diotref, unul din cei cărora le plăcea să aibă întâietatea în biserică. La un moment dat, când Ioan a trimis niște învățători să predice Evanghelia în biserica respectivă, Diotref s-a trezit într-o mare dilemă. Fiind foarte nesigur pe el și simțindu-și poziția amenințată, el a decis să nu-i primească în biserică. Ioan s-a mâniat auzind de fapta lui Diotref și i-a spus prietenului său Gaius cum are de gând să rezolve problema. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, că-și ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și dă afară din biserică. 3 Ioan 1 cu versetul 10. Diotref din aceștia se găsesc destui în organizații religioase și laice deopotrivă. Ei aruncă vorbe rele asupra noilor veniți pe care îi consideră o amenințare. Le acuză pe femeile inteligente și talentate care ajunge în frunte, pe alte căi decât cele deschise de abilitățile, talentele sau pregătirea lor. Mereu caută o fisură în armura victimelor. Însă, contrar așteptărilor lor, faptul că mânjesc imaginea altora nu-i va ajuta să-și îmbunătățească propria imagine. Actul defăimării este o dovadă clară a faptului că defăimătorul nu a îmbrățișat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am convingerea, în temeiul pasajului din Psalmul 75, versetele 6 și 7, că înaintarea și ridicarea vin de la Dumnezeu, nu de la oameni. Acest adevăr mă determină să lucrez în echipă. Nu am niciun motiv să sting lumina altuia ca să strălucească a mea. Mai mult, Dumnezeu spune răspicat că niciun om nu poate zădărnici scopul lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Domnul oștirilor a luat această hotărâre. Cine îi se va împotrivi? Mâna lui este întinsă. Cine o va abate? Isaia 14 cu versetul 27. De vreme ce Dumnezeu ne garantează destinul și a promis că va răzbuna toate relele săvârșite împotriva noastră, De ce să-i defăimăm pe alții? Mi s-a părut interesant faptul că termenul grecesc pentru defăimare derivă din diabolos, care înseamnă diavol. Defăimarea este un act nepermis, diabolic, pe care Dumnezeu îl urăște. Când căutăm să calomniem pe cineva, cuvintele noastre defăimătoare nu fac altceva decât să semene semințe înveninate, de pe urma cărora vom culege consecințele. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Proverbe 13 cu versetul 3. Afirmația de azi. Refuz să calomniez. Voi cerne orice conversație prin sita din Filipeni 4 cu versetul 8. Așadar, dacă este ceva adevărat, vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă cu privire la cineva, doar despre acestea voi vorbi.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume? Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta, să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din ceruri. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Adevărată e vorba care spune că viața bate filmul. Uneori însă finalul e fericit, alteori mai puțin. Spune Iov, cât trăiești, viața omului e plină de necazuri, de traume, de accidente, de momente în care clepsitra vieții se poate sparge. Timpul se oprește. În cazul tatălui meu, Vitrec, s-a oprit tot în ATI, tot pe secția COVID. În cazul Simonei însă, deși a avut 80% plămânii afectați, iată că a mers mai departe. Dar Simo și Dani au înțeles un lucru, că șansa pe care au primit-o le-a fost dată să-și răscumpere viața. Și din acea zi au luat hotărâri radicale, mărturisiri, pocăință, schimbări, un nou reset. Fiecare dintre noi, interesant, doar când ajungem în astfel de momente, înțelegem versetul la care ne-a dus cartea Efeseni, verset pe care Dumnezeu ni l-a pus în Scripturi să-l pricepem, nu doar în vremuri grele, ci mai ales în cele bune, când încă mai putem face ceva. Și anume Efeseni 5 cu 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Și versetul ăsta îl pun și în dreptul meu, fiindcă îmi dau seama câți ani am mirosit și abia după ce am aflat că am cancer, mi-am dat seama că, sincer, nu știu cât timp voi mai avea să mai pot răscumpăra vremea, căci zilele sunt într-adevăr rele. Timpul nu-i static. Ori îl investești, ori îl irosești. Și despre timp vrea Scriptura, Dumnezeu, să ne vorbească și astăzi. Vezi, indiferent cine ești, că ești înalt, scund, mai slab, mai gras, tânăr, bătrân, ungur, român, șef, muncitor, pensionar, elev, noi toți, tuturor celor peste 8 miliarde de oameni, Dumnezeu ne-a dat același dar. Am primit același lucru în comun și se numește timp. Nu contează câte resurse ai, câte pile, relații, condiții de viață, că trăiești în America, în Rusia, în Afganistan, toți ne măsurăm existența în secunde, în minute, în ore, în zile, în luni și în ani. Și toți, fără absolut nicio excepție, nu ne putem întoarce în trecut sau fugi în viitor. Asta e natura timpului. Așa că hai să-l studiem astăzi și din perspectiva Scripturii. În primul rând, notează, timpul a fost creat de Dumnezeu. Ziua patra creației, Genesa capitolul 1, Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte. Ei să fie niște semne care să arate vremurile, zilele și anii. Ca o mică paranteză aici, tocmai această creația noțiunii de timp în ziua a patra cumva dă peste cap orice teorie care susține creația Pământului în 7 zile câte 24 de ore, fiindcă primele de 3 zile nu se știe ce lungime au avut. Ei, nu sunt dogmatic în această privință, ci doar observ, și ideea pe care vreau să o subliniez e că Dumnezeu a creat timpul. Timpul care doi este măsurat și limitat. Psalmul 39:4. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Adică timpul are și un sfârșit. Atât în viață cât și în lumea asta. De aceea când omul moare, timpul moare și trece din dimensiunea fizică măsurată în timp și spațiu, omul, sufletul nostru, trece în eternitate, care tocmai de aceea e diferită, fiindcă nu poate fi măsurată în timp și spațiu. Trei, timpul nu ține de noi, ci ține de Dumnezeu, fapte 17:26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un unul singur să locuiască peste toată fața pământului și, atenție, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Și acele vremi nu țin doar de anii hotărâți de Dumnezeu, ci inclusiv de lunile și de zilele hotărâte de El. Iov, capitolul 14, versetul 5, dacă zilele omului sunt hotărâte, dacă i-ai numărat lunile, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, asta înseamnă că n-ar trebui să ne mire când cineva moare subit. Atâtea au fost zilele. De ce doar atâtea? O știe El. 4. Timpul nu poate fi repetat și recuperat. Cu fiecare minut ce trece, ba chiar ore, noi pierdem momente din viață pe care nu le putem recupera. Bogatul care a ajuns în locuința morților, știți bine, într-un loc de chin, nu se mai putea întoarce la frații lui să-i avertizeze, să nu-și piardă veșnicia, cum a făcut-o el. De aceea roagă pe Avram, rogu-te, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, să nu vină și ei în acest loc de chin. Ce îi spune Avram? E imposibil. Odată ce ai pierdut șansa vieții, nu mai poți câștiga, fiindcă timpul nu este recuperabil. Dar și aici e vestea bună a Scripturii. Timpul poate fi răscumpărat. Vezi, tu poți să-ți faci rost de bani, dar nu poți să-ți faci rost de timp. În fiecare zi, Dumnezeu îți depozitează în banca ta personală 86.400 de secunde, pe care le poți folosi cum vrei tu. Poți să le investești, poți să le pierzi, alegerea ta, dar la finalul celor 24 de ore, ele vor dispărea. Nu le mai poți recupera. De aceea versetul ăsta, răscumpărați timpul, e atât de important, fiindcă tu, Biblia spune, mai poți să faci ceva cu timpul rămas. Notează-te, rog, ce poți și ce nu poți să faci în privința timpului tău. Tu nu poți opri timpul, doar Corina Chiriac poate, da? Tu nu poți cumpăra timp. Tu nu poți încetini, compresa sau extinde timpul. Lucrurile astea nu le poți face. Dar tu poți să faci ceva. În primul rând, tu poți să fii conștient de efemeritatea timpului. Iacov 4, ascultați voi cei care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și habar n-aveți ce va duce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Conștientizarea nesiguranței zilei de mâine ajută mult în viață. Și această conștientizare o poți avea, fiindcă asta te va ajuta să-ți gestionezi viața, timpul. De ce? Fiindcă tu poți controla timpul. Spunea cineva, vestea rea e că timpul zboară, vestea bună e că tu ești pilotul. Tu îl poți direcționa și înspre ce îl direcționezi, spre aia trebuie să te focalizezi. Fiindcă asta spune și mintea și Biblia. Răscumpără-ți timpul. De ce? Fiindcă tu îți poți răscumpăra timpul. Când Dumnezeu îți dă o poruncă, cum este aici, răscumpărați vremea, e clar că Dumnezeu face posibilă răscumpărarea acelei vremi. Și cum poți să răscumperi vremea? Tu poți răscumpăra vremea și vom vedea imediat cum, dar înainte de aia, întrebarea e de ce vrei să răscumperi vremea. Notează 3 idei esențiale. Ceea ce ești și ceea ce vei deveni depinde de cum îți vei folosi timpul. Vedeți, bogatul și boschetarul au avut la îndemână aceeași perioadă de timp să devină ceea ce au devenit. Drogatul și doctorul exact la fel. Diferența n-au făcut-o banii, diferența a făcut-o modul în care ei și-au investit timpul. Și pe ecran aveți câteva poze pe care probabil le recunoașteți. Jim Carrey, Halle Berry, Daniel Craig, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez. Toți au avut ceva în comun. Perioade de timp din viață când au dormit pe străzi, în gări, pe bănci, în parcuri, în corturi și totuși n-au rămas acolo. Fiindcă nu s-au lăsat și și-au investit timpul să ajungă ce-au ajuns. Marius Mihai, campionul nostru la ultramaratoane, în orice condiții meteo, sub orice formă de relief, nu contează că sunt 50, 100, 150 de kilometri. Ele termină. De ce? Fiindcă își investește timpul antrenându-se. Sara și Salo cântă excepțional. De ce? Fiindcă mereu investesc constant în repetiții. Ceea ce ești sau vrei să devii depinde de timpul pe care îl investești în acel domeniu. E o lege naturală. Time management is life management. De aceea, dacă vrei să fii un tată mai bun, știi ce trebuie să faci. Să schimbi unde investești timpul. În copiii tăi. Vrei să fii un creștin mai bun? N-ai cum dacă vrei să trăiești o viață de creștin la fără frecvență. Tu dai la biserică din Paști în Crăciun. Tu nu te rogi. Tu nu te implici. De aceea schimbă ce trebuie să schimbi, să răscumperi timpul, să investești în ceea ce contează. Fiindcă rețin al doilea lucru. Când tu vei realiza că timpul e mai important decât banii sau succesul, vei reuși să-ți refaci viața. Vedeți, timpul ne este dat ca o valută a vieții. Noi toți primim aceeași cantitate în fiecare zi. Și la fel, ca orice valută, trebuie să o cheltuim. Timpul ne este dat să ne cumpărăm viața. De aceea cei ce cred că banii le cumpără viața se înșală. Asta explică de ce cei mai mulți care sunt în depresii se sinucis sunt între cei ce au, nu între cei ce n-au. Cine știe să-și folosească timpul va ști cum să-și clădească viața, fiindcă timpul are o putere unică. În ce-l vei investi, aceea vei deveni. Și în bine, și în rău. Ești obez? Asta înseamnă că probabil, în loc să-ți investești timpul să alergi, să faci alte lucruri, ai investit mult timp vizitând ce? Frigiderul, cămara, Lidl, da, și așa mai departe. Ai probleme cu dantura, e clar că în loc să te speli pe dinți zilnic, ai zis, nu-mi pierd vremea. Acum numai că ți-ai pierdut dinții, dar îți pierzi ore stând la coz, la dentiști. Ești pe cale să-ți pierzi copilul? E prea mare să te mai asculte, faci 18 ani și n-ai o relație cu el. E clar că atunci când puteai să-ți o clădești, ți-ai folosit timpul să-ți clădești case, nume, renume și acum ai de toate, dar nu mai ai bucuria relației cu el. Vezi, Billy Graham a fost întrebat când avea aproape 90 de ani. Ce-ar vrea să facă dacă ar putea să dea timpul înapoi? Știi ce-a răspuns? Aș trăi mai modest. Atenție cei virusați cu luxul și opulența. Uitați-vă la cei care cică s-au împlinit și au împlinit visul. Majoritatea trăiesc coșmare. Îți băgați în credite până în gât. Nu se pot bucura de viață fiindcă sunt înrobiți de bănci. De ce? Fiindcă n-au învățat să trăiască modest, cumpătat. Billy Graham a recunoscut asta. Și m-a recunoscut ceva. Aș fi investit mai mult în familie, fiindcă a investit în milioane de oameni care aveau nevoie de el, dar când care i-au furat timpul cu familia și nu și-a dat seama decât foarte târziu când unul dintre fiii săi începea să ajungă acasă săptămână după săptămână beat și drogat și sfâșia inima părinților săi. Și când și-a văzut că îi arde casa, s-a oprit și bine a făcut că Ned Graham azi e recuperat și conduce o lucrare mare. Dar era cât pe ce să-l piardă? Și-a dat seama Billy Graham că timpul pierdut cu familia sa e mai important decât succesul său? De aceea notează și ultimul răspuns la întrebarea de ce importa să-mi gestionez timpul, fiindcă odată pierdut, nu-l mai poți recupera. Personal vă mărturisesc că m-aș reîntoarce în timp. Nu am cum, dar am pierdut luni și ani. Clasa 10-11, când în loc să fiu eu, încercam să fiu pe placul altora. Și chiar dacă părinții puțin știau, mi-am pierdut vreo 2 ani prețioși din viață. Nu din școală, acolo învățam, ok. Dar din timpul din afara școlii, prin localuri, discoteci, anturaje, obiceiuri, cheltuieli aiurea, să fiu ca alții. Regret acel timp. Apoi am pierdut vreo 3-4 ani când în loc să-mi urmez chemarea și viziunea de a zidi biserica lui, am pierdut zeci și sute de ore de discuții, ședințe de comitet interminabile, certuri, argumente, căutând să-mi pac pe toată lumea, până ce mi-am dat seama că de fapt ce vor ei e să zidesc biserica pe stilul, forma, tiparul dorit de ei, nu de el. În anul în care m-am eliberat de povara asta, creșterea lucrării noastre a avut o explozie exponențială. Și încă un regret. Am pierdut împreună cu Ann vreo 4-5 ani de consiliere grea. Când ne-am pierdut zile și nopți căutând să ajutăm, indiferent de cost și risc, în special o persoană, ca să ne dăm seama că a fost un timp pierdut, mai ales că am pierdut ani prețioși din viața fetelor noastre, care au crescut de multe ori fără tată și mamă, că am fost prea implicați cu alții. O, cât aș vrea să pot recupera acei ani. Nu mai am cum, dar ce pot să fac e să-i răscumpăr. Cum să caut să vorbesc tinerilor din liceu despre experiența și regretul anilor pierduți în liceu? Să vorbesc pastorilor care știu ce trebuie să facă, dar nu fac, fiindcă le este frică de oameni mai mult decât de Dumnezeu și pierd ani prețioși în lucrare, ținându-ți bisericile în fosilizare. Și apoi fetelor mele. Și asta a fost cel mai greu. Când împreună cu Ann să ne cerem iertare pentru neglijența noastră și față de Dumnezeu, că n-am ascultat de El și față de ele, și să încercăm să o creștem, măcar pe Eden, diferit, răscumpărând vremea. Bun, dar ce înseamnă să răscumperi vremea? Hai să ne uităm în Scripturi, în primul rând. Cuvântul folosit în Efeseni 5:16 vine din grecescul ex agorazo. Literalmente să scoți ceva ex din agora, din piață. Adică să prinzi cea mai bună oportunitate de pe piață, în latină e carpe diem. Știi ce înseamnă carpe diem? Seize the day, trăiește clipa. Adică nu o pierde, că nu mai poți recupera. Aceleși termeni erau folosiți și în tranzacții de sclavi. De aceea, în teologie însemna să cumperi ceea ce deja era în proprietatea cuiva. Vedeți, noi, datorită păcatelor noastre, ne naștem în robia lui Satan. Suntem proprietatea lui. Hristos, prin sângele lui, ne-a răscumpărat, adică a venit și a plătit prețul libertății noastre și ne-a mai dat o șansă înspre libertate și viață veșnică. Și asta e șansa pe care eu și tu avem în privința timpului, îl poți răscumpăra. Dar atenție, nu orice fel de timp îl poți răscumpăra, ci cel menționat în Biblie. În greacă sunt două noțiuni de timp. Și în Noul Testament. Unul, cuvântul chronos, e folosit adeseori pentru a descrie timpul uzual, definit prin secunde, minute, zile și ani. Timpul care se scurge. Păi ăsta nu mai cum să recuperezi. Să răscumperi. Dar mai apoi e și kairos. Kairos înseamnă acel moment crucial în timp. Acelea pe care l-am pierdut datorită alegerilor noastre proaste. N-am știut să trăim timpul potrivit și momentul potrivit. E acel timp, acea vreme de care Cartea Eclesiastul le vorbește în capitolul 3. Privește ecranul. Toate și-au vremea lor. Și fiecare lucru de sub cerul și-are ceasul lui. Nașterea și-are vremea kairosul ei. Moartea își are vremea kairosul ei. Săditul își are vremea lui. Smulgerea, vremea ei. Tăcerea, vremea ei. Vorbirea, vremea ei. Iubitul, vremea lui. Fiindcă orice lucru îl face Dumnezeu frumos la vremea lui. Adică există momente specifice în viață, providențiale, lăsate de Dumnezeu, pe care dacă le pierzi, pierzi mult. Și aici reține, te rog, acest mic cuvânt pe care se bazează mesajul meu de azi. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. Timpul se măsoară în minute, viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu acel discernământ necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, de a nu le pierde, de a le trăi la maxim cât încă ți se dă timp. Nu știu câți dintre voi ați fost la acest cimitir din Timișoara. Din întâmplare, căutând un cabinet medical, am trecut pe lângă acest cimitir și repede am tras pe dreapta și mi-am făcut poză. Și vei zice, poză cu cimitirul? Da, fiindcă observați ce tablă neagră, lungă, de vreo 10 metri. Pe zidul principal, la intrarea principală, care scrie înainte să mor și când apropii obiectivul, înainte să mor vreau să. Și te lasă pe tine să scrii. Asta doar o mostră. Fii atent ce au scris unii. Înainte să mor, vreau să am casă cu grădină. Vreau să-mi cunosc nepoții. Vreau să fiu bogat, să fiu fericit. Vreau să văd lumea. Vreau să get my PhD. Unele sunt mai ciudate. Vreau să ajung în spațiu. Cineva a scris, vreau să plantez un copac. Vreau să sar cu parașuta. Dar a fost și câteva mai profunde. Înainte să mor, vreau să fiu iertată. Vreau să știu cine sunt. Vreau să trăiesc pentru Iisus. Vreau să fiu mântuită. De ce? Fiindcă tu încă mai trăiești. Tu nu mai poți să întoarce timpul înapoi, dar poți să răscumperi vremea care ți-o mai rămas. Și Domnul de asta e interesat. De aceea spune cu un verset mai înainte, ca în versetul 15, în Efeseni 5, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Fiindcă omul înțelept nu se bagă cu capul în orice oportunitate, ci cugetă, stă, să uită cu băgare de seamă și alege cei potrivit pentru momentul respectiv din viața lui. De aceea, tot în acest context, cu un verset și mai încolo, Pavel zice, hei, deșteptați-vă, nu mai vorbiți, nu mai dormiți. De ce? Fiindcă vă trăiți viața pe pilot automat. Sunteți niște oameni cu conștiința dormită. Treziți-vă, realizați ce ați pierdut, nu vă mai repetați greșelile. Și răscumpărați vremea cu înțelepciune. Fiindcă observați în text, zilele sunt rele. Și aici e important să notăm ceea ce Scriptura ne spune. Zilele sunt rele. Alungă-ți gândul ăla care vine și îți spune că las că o să ajungi să ai și zile bune. Și atunci, voi mai petrece timp și cu ai mei. O să vină zilele alea bune când mă voi rezolva și relația mea cu Domnul. Atunci mă voi opri, atunci mă voi liniști. Nu există atunci, ci doar acum. Zilele nu o să-ți fie mai bune. Când Biblia spune că zilele sunt rele, zilele sunt rele, de aceea acum tu trebuie să faci ceva. Nu mai poți continua așa. Sunt unii dintre voi care, la fel ca mine, aveți datorii față de copiii voștri. Unii față de părinții voștri, unii poate față de soția, soțul vostru, poate față de biserică, de Dumnezeu. Tu trebuie să te oprești și trebuie să începi să le plătești. Dacă până acum slujba ta ți-a furat timpul cu familia, ți-a ținut departe de ei, trebuie să te oprești și să începi să recuperezi. Ai lucrat peste program, oprește-te. Timpul investit în pruncul tău e mai important decât cel investit în clientul tău. Poate hobby-urile îți fură ore întregi, țintuindu-te de un ecran. în detrimentul lucrurilor mai importante, trebuie să te oprești. Lenea, păi eu nu fac nimic, tocmai asta e problema. Nu faci nimic, te ții de locuri de lucruri de nimic, de fiță, de mofturi. Nu-ți mai justifica pierderea momentelor cheie din viață. Plătește-ți datoriile față de tine, trupul tău care suferă, bolnav, dureri, probleme, ai tăi, Dumnezeu pe care l-ai neglijat. Resetează-te și răscumpără când încă mai ai vreme, fiindcă zilele sunt rele. Nu-i nevoie de un cutremur cum a fost cel din Turcia să ne trezească că oricând putem pleca de aici. Uită-te la numărul accidentelor din România, cel mai ridicat din Europa. Acum câteva zile nu știam cum să-mi compun un speech și să-l trimit unui prieten care într-o singură zi și-a pierdut fata de 30 de ani, nepoțica și cumnata, lovite de un tren, subit. Oricine poate pleca oricând, fiindcă zilele sunt rele și nu ocolesc pe nimeni. De aceea bucură-te de ce e important în viață, răscumpărând vremea. Și dacă am văzut cum o putem răscumpăra din punct de vedere biblic, ce înseamnă aceste cuvinte, hai să vedem practic cum o putem face, învățând disciplina gestionării timpului, time management, dar după modelul biblic. Notează cum poți să răscumpări vremea, protejează-ți timpul. Cum? Evaluează și sortează-ți activitățile în care ești implicat. Sunt unele activități pe care neapărat trebuie să le faci, fiindcă depind de tine. Doar tu le poți face. Sunt alte activități pe care liniștit le poți pune deoparte, fiindcă nu te afectează prea mult. Sunt altele pe care ai vrea să le faci tu, că le faci mai bine, este adevărul, dar poți să le deleci la alții. Știi care dintre astea trei cel mai greu de lăsat? Cele pe care liniștit le poți pune deoparte, dar atenție, nu vrei, fiindcă le-ați gâdilă firea. Zicem noi că ne fac bine, dar pe termen lung ne fac rău. Hai să-ți dau un exemplu, serele de televiziune. Noi n-am fost și nu suntem deloc fan TV, dar ne fac bine, dar pe termen lung ne fac rău. Hai să-ți dau un exemplu, serele de televiziune. Noi n-am fost și nu suntem deloc fan TV, dar ne-a prins în anii trecuți un serial

soț, că odată ce începi să te uiți, te pierde și odată prins, pierzi minim 10 ore săptămânal. Și n-ai cum. La fel cum și eu, care îmi plăcea fotbalul, am hotărât să nu mă mai uit la meciuri de fotbal, ci doar la unele care mă pasionează. Evaluează-ți activitățile care îți omoară timpul, dar îți stârnesc poftele. Spre exemplu, sunt oameni care nu pot să nu-și petreacă timpul la păcănele. Păcănelele, ascultați-mă, jocurile de noroc sunt păcat cu P mare. Pierd și timp, pierd și bani. Alții pe jocuri video, alții pe Facebook, alții urmăresc vloggeri care efectiv nu numai că îți fură vremea, îți fură și banii, fiindcă din asta trăiesc. Sortează-ți activitățile care îți fură timpul. Doi, sortează-ți oamenii care îți omoară timpul. Deci îți dau 4 exemple. Nu-ți mai pierde vremea cu oamenii sugativă. Sunt oamenii aceia care sug, care absorb ultimul strop de răbdare, de energie, fiindcă vorbesc și vorbesc și vorbesc aiurea, peste tot, pe niciunde, nu se mai opresc. Când vin la tine, când te sună, nu mai termină, de dragul timpului tău prețios, nu le mai răspunde. Confruntă-i. Mulți s-au supărat pe mine că am fost destul de drastic în treaba asta, dar hei, am o singură viață. Noi păstorii pățim la fel. Pace, văd că ne-ați trimis un bilet că doriți să vorbiți cu un păstor. Suntem aici, despre ce e vorba? Vreau să-mi spuneți ce are Domnul de zis despre viața mea. Nimic. Păi cum nimic? Păi vrei să te mint că Domnul mi-a vorbit când El nu mi-a făcut-o? Noi nu credem în proroci de serviciu, un ghicitor creștin care s-o urâciune, spune Biblia, pentru Domnul. Să vezi ce dezamăgit o plecat, dar ce fericit am fost eu că am recuperat 30 de minute. Doi, depărtează de oameni toxici, oameni care doar bârfesc, critică, se ceartă, judecă, defăimători pe internet, care pierd vremea nu să zidească, să dărâme pe alții. Proverbe 20, cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Mai ales că defăimători, inclusiv cei din biserici, nu vor vedea împărăția. 1 Corinteni 6 cu 10. Nu te murdări cu murdăria lor, nici nu încerca să te lupți cu ei. N-ai cum să te lupți cu un om ieșit din mocirlă fără să nu te murdărești și tu. 3. Nu te întovărăși cu oameni care se țin de lucruri de nimic. Și aici fiți atenți. 2 Tesaloniceni 3. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, atenție, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduial. Nu zicem păcate grave, nu zicem păcate cu voia, în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Pe care sale, Pavele? Hai să vedem. Mai departe, următorul. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi, frații, care trăiesc în neorânduială, trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, se țin de nimicuri, îi îndemnăm pe oamenii ăștia și sătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Descotorosește-te de oameni care n-au un loc de muncă stabil, nu fiindcă nu pot munci, nu vor să muncească. Îs lenioși. E mereu o treabă cu șeful, cu firma, cu vânzările, tot timpul, numai să schimbă pe locuri de muncă. Dar ce fac să țin de lucruri de nimic? Mereu-s cu un vârtel, cu socotel, cu mișmașuri. Ca cei doi cercetori în Ierusalim, care auzind că vine Iisus pe stradă, au zis, bă, hai să plecăm de aici, bă, că dacă cumva ne vinde, că ne pierdem locul de muncă. Un creștin nu poate trăi așa. Fiindcă Dumnezeu îi poruncește să lase lenia să se apuce de muncă cinstită. Nu-ți pierde vremea cu astfel de oameni. 4. Nu-ți pierde vremea cu oameni care trăiesc în păcat și nu vor să se pocăiască. Biblia spune să nu ne facem părtași păcatelor altora, 1 Timotei 5. De ce? Fiindcă vei primi aceeași pedeapsă ca ei. Apocalipsa 18 cu 4.

0: Și într-adevăr sunt oameni care trăiesc în păcate negre. Așa le numim noi, alcoolici, oameni corupți, care degeaba le vorbești, nu te ascultă, nu te asocia cu ei. Sau oameni care trăiesc, zice unul, în păcate albe. Materialiști. Oameni pentru care firma, faima și funcția totul. Am avut pe cineva într-un grup mic care își dorea o funcție într-un partid. Nu conta că era la grup, că era în biserică, că era la slujire. Bă, când partidul o suna, lăsa totul pe loc și pleca. Până când o trebuie să o confruntăm. Și interesant, a plecat la altă biserică. Fiindcă există un principiu în consiliere. Nu poți consilia omul care nu se vrea consilia, nu se vrea vindecat. De aceea, deși știu că doare, nu-ți pierde vremea să ajuți oameni care nu se vor ajutați. Sortează-ți oamenii cu care îți petreci timpul, fiindcă personajele menționate anterior nu te ajută să răscumperi, ci să pierzi vremea. Sortează-ți prietenii. Și în ultimul rând, sortează-ți reacțiile personale. Adică ceea ce merită să pui la inimă și ce nu. Când tu realizezi că timpul îți este limitat, îți vei da seama că n-are sens să răspunzi la fiecare critică. Să-ți pierzi vremea să convingi pe alții că tu ai dreptate. Să-i faci pe oameni să te placă, fiindcă trebuie să recunoști că nu toți te vor plăcea. Nu toți vor fi de acord cu tine, oricât de ai fi de bine intenționat. Mulți sunt cei care, indiferent câte argumente și exemple vei găsi, mereu vor avea ceva împotriva ta. Invidie, gelozie, răutate. Și îți vorbește unul care o trebuie să accepte că asta va fi una din poverile lucrării în care m-am angajat. Pe tine trebuie să te placă Dumnezeu, familia și biserica. Nu mai pune la inimă restul. Nu te mai lăsa jignit atât de ușor. Vorba aia, câinii latră, caravana trece. Nu uita, așa cum durerea ți este dată, starea mizerabilă, ți-o alegi. La fel și aici. Mereu vor fi oameni care vor vorbi, te vor lovi. Depinde de tine dacă alegi să-ți pleci urechea și mai ales inima să-i asculți sau să nu-i bagi în seamă. Dar atenți! Dacă e soțul sau soția ta sau fiul sau fiica ta care vor să-ți vorbească, păi ăștia ascultă-i. Dacă e pastorul sau prietenul tău credincios care vrea să-ți vorbească, ascultă-i. Dar dacă sunt dintre aceia care din invidie lovesc, nu uita că Domnul o să se ocupe de ei, nu-i treaba ta. Sau dintre aceia care mereu șterg cu tine pe jos, te batjocoresc, te umilesc, depărtează-te de ei, blochează-ți comunicarea cu ei. Dacă ei vor să fie critici, ranchiunos, să-ți fure energia, să stingă duhul, tu nu mai trebuie să le dai drept și autoritate peste viața ta, fiindcă tu asta faci. Asta am făcut și eu, ani de zile. Nu uita că Satan nu-i doar un ucigaș, ci și un hoț. Și nu vrea să fure numai mântuirea, ci și bucuria de a trăi. Vrea să-ți fure pacea, vrea să-ți fure liniștea. Și cel mai adesea acționează prin oameni care nu doar că te vor zdrobiți, dar vor declanșa în tine reacții păcătoase. Te trezești cu amărăciune, cu mânie, cu răzbunare, cu vorbe, gânduri urâte, neiertare, care ce fac? Îți fură pacea? Nu mai ai loc de ei nici în somn. Cum i-o zici cineva, până ce nu-și va cere iertare, eu nu mă voi liniști. La ce rost? Te chinui singur. Desleagă-te de ei. Nu lăsa lăsarea mărăciunii să crească, cum îi numește Scriptura. Anulează-i dreptul în viața ta și protejează-ți timpul prețios care zboară cu fiecare secundă. Nu lăsa să se acopere, să te acopere noria mărăciunii. Fiindcă, atenție, viața ta e ca soarele. Soarele răsare în fiecare dimineață. Uneori îl vedem, alteori nu îl vedem. De ce? Din cauza norilor. Cum te simți când cerul e înorat o zi, două, trei, patru, cinci, șapte luni? Întreabă-i pe aia care s-au mutat în Londra. Nu-i prea bine. Dragii mei, sunt zile în viață când adesea unii adună norii peste noi, dar sunt zile în viață când noi ne adunăm norii și noi lăsăm să plece. Dumnezeu îți spune astăzi, dă la o parte amărăciune. Pune la o parte frica aia, anxietatea aia. Nu mai încerca să fii ceea ce nu ești, să trăiești sub presiunea constantă, cu norii adunați asupra ta. Dă-ți la o parte norii, dar cum să o fac? Simplu, în fiecare seară, fă-ți un obicei. Și când te pui în pat, vino și varsă înaintea lui Dumnezeu norii ăștia. Spune-i lui povara zilei, vorbele aruncate înspre tine, uneltirile făcute înaintea ta. Mânia aia, spune Scriptura, să nu la soarele să pună. Dă-i lui frustrarea aia, mânia aia. Și încredere în el că te va ocroti. Cere-i pace, cere-i liniște peste sufletul, peste somnul tău. Protejează-ți timpul ca să-ți protejezi viața. 2. Planifică-ți timpul. Dacă tu nu-ți planifici zilele, alții o să le planifice pentru tine, garantat. Spune vorba, eșuezi să planifici, planifică să eșuezi. Fă-ți o agendă și ține-te de acum. Unul la mână, învață să faci diferența între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Ce contează cel mai mult în viață? Lumea îți va spune banii, averea, faima, reputația. Dumnezeu și inima ta îți spune liniștea sufletului tău. Relația ta cu Dumnezeu, fără de care nu ai cum să fii împlinit total. Relația cu ai tăi, pe care nu o poți cumpăra cu bani și faimă. Relația cu tine însuți, cu trupul în care te miri unde ai ajuns, în anxietate, în mânie, în probleme de sănătate. Nu te mai poți controla. De ce vin că ăsta îi strigă tu trupului tău pe care îl chinui? Răscumpără vremea. Învață să discerni între ceea ce contează și ceea ce pare a conta. Câte situații de criză nu consiliem în familii unde și-au luat credit din bancă, sunt robiți. Atenție! Ea nu poate. Nu poate neliniștea asta, nervii ăștia în criza asta să mai reziste cu toate datoriile astea pe cap, dar poate în fiecare săptămână să-și petreacă ore întregi la înfrumusețare. Hai să fim serioși. Dar Cristi, cum pot învăța să fac diferența? Uită-te la următorul verset din Efeseni. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia Domnului. Voia Domnului care mereu plăcută, bună și desăvârșită. Dar cum poți să discern care e voia Domnului? Este subiectul meu pentru săptămâna viitoare. Subiect greu. Abia aștept să ne vedem. Dar hai să-ți dau un indiciu. Citind Biblia. Mulți creștini pot să stea ore în șir în fața unui ecran de computer sau pe telefon, să joace, să citească, să piardă vremea, dar nu poți să ia 15 minute într-o zi să-și pună versetele biblice în față, să-și pună întrebarea: Doamne, Tu cum vrei să-mi vorbești mie prin astea? Fiindcă nu există ca într-o săptămână Dumnezeu să nu-ți vorbească și să nu pricepi exact în situația ta ce ar trebui să faci, ce n-ar trebui să faci, cum ar trebui să fii, cum n-ar trebui să fii. Sortează și puneți în agenda lucrurile care contează. 2. Învață să investești în lucruri importante și apoi în cele urgente. Iată, în seara, Marcu, capitolul 1, după asfințitul soarelui, au adus la Iisus pe toți bolnavii și îndrăciții. Toată cetatea era adunată la ușa, l-a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale. Au scos mulți draci, nu lăsa pădrat să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi de dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit au zis, și asta îmi place, toți te caută! Păi dacă o să nu-l caute, din moment ce în seara aia au vindecat, au scos draci, toți te caută! Fii atent răspunsul lui. Ok, hai să mergem în altă parte. Prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiești acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și parcă văd pe Petrică, pânia Ion, Doamne, numai un pic, aici sunt oameni bolnavi, aici sunt femei pe moarte, aici sunt copii schilodiți, aici sunt oameni îndrăciți, Nimeni nu-i poate elibera, numai Tu. În alte cuvinte, Doamne, aici avem urgențe, sunt mulți. Cum poți să spui că Tu vrei să pleci? Ce să faci? Să predici? Da, Petre, să predic. Fiindcă în viața asta sunt multe lucruri urgente, dar sunt și lucruri importante și chemarea mea este să împlinesc ceea ce e important, fiindcă prin propovăduire ajunge omul la mântuire. Și mântuirea e mai importantă decât vindecarea sau eliberarea, chiar dacă astea sunt lucruri urgente. Dar vezi, Petre, nu le pot face pe amândouă. De aceea trebuie să aleg. Și aleg importantul, chiar dacă trebuie să sacrific urgentul. Aleg să fiu la serbarea sau concursul pruncului meu, chiar dacă e să refuz clienții în acea zi. Aleg să fiu prezent la grupul mic sau la biserică sau în consiliere. De ce vin? Că știu că aici mi se modelează sufletul. Aleg să petrem timp cu nevastă mea, cum vrea, când vrea ea. Și vă spun că numai ce am ieșit dintr-un scandal monstru. De ce? Fiindcă sunt lucruri mari pe care banii le pot cumpăra, dar sunt lucruri importante pe care banii nu le pot cumpăra decât valuta timpului. Și când pierzi timpul, risc să pierzi importantul. Și cât stați, nu mai pot vorbi cu pruncii lor adolescenți sau chiar maturi, fiindcă i-au îndepărtat. I-au zdrobit. Mereu eu trebuie să aibă dreptate. Mereu eu trebuie să aibă ultimul cuvânt. Mereu eu trebuie să câștige. Tu să taci, tu e sub acoperișul meu. Tu nu zici nimic. Și-o tăcut. Și nu mai vorbește. Săptămâna asta m-a ajutat pe cineva care de 40 de ani aproape nu mai reușește să vorbească cu taică-su, fiindcă zidurile sunt așa de înalte, amărăciunea așa de mare. Și am zis, tu trebuie să-l ierți, fiindcă ești creștin. Dar cum? Nu poți să-i vorbesc, scrie o scrisoare. Învață să investești în lucruri importante, nu în cele urgente. Asta înseamnă să stabilești priorități, priorități care nu vin oricum, ci doar dacă înveți să spui nu. Cea mai eficientă și devastatoare armă a diavolului în viața omului credincios, atenție, nu-i păcatul, fiindcă oamenii credincioși se luptă să nu trăiască în păcat, ci este distragerea atenției de la chemarea pe care o au. Fiindcă atunci când nu te poate opri prin încercări și lovituri, Satan te va umple de oportunități, avansări, slujbe mai bune, funcții mai mari, salariu mai plin, clienți mai mulți, credite mai mari, ca să-ți mănânci timpul. Să fii prins în orice, dar nu acolo unde știe Dumnezeu că te vrea. În biserică și în familie. Și că-ți nu cade în burnout și te miri că vezi cu cât cresc în funcțiile și în banii lor, cu atât viața lor spirituală se duce în jos. Învață să spui nu. Am vorbit cu cineva din biserica noastră care s-a retras din funcția de director național pe România din partea unei firme străine, tocmai ca să-și facă mai mult timp pentru familie și pentru biserică. Și l-am felicitat și am mulțumit lui Dumnezeu. Învață să spui nu. Secretul în planificare nu are de-a face cu cât reușești să aduci tu un program, ci cât reușești să tai din el ca să ai loc pentru cele importante. Și asta e diferența între mediocritate și excelență. Și eu vreau să vă mulțumesc că m-ați înțeles, că înainte de orice în această biserică eu trebuie să mă împlinesc chemarea și darurile date mie special de Dumnezeu în slujire, fiindcă față de ele mă va trage la răspundere. Deci apreciez că înțelegeți că eu nu pot să fiu la fiecare mormântare, nu pot să fiu la fiecare nuntă, nu pot să fiu în fiecare consiliere, fiindcă am nevoie să îmi lucrez la predici, am nevoie să coordonez lucrările bisericii, am nevoie să organizez evenimentele, trebuie să plantez biserici și împreună cu astea familia și sănătatea, tocmai care îmi stau așa pe linie. De ce? Fiindcă adesea n-am învățat să spun nu. Învață să spui nu. Dar mai învață ceva, nu încerca să încetinești, dar nici să grăbești timpul. Dacă știi că ai ceva de făcut, nu mai amâna, fă. Dar atenție, nici nu te grăbi să te baci, că așa simți că sunt între unii dintre noi care trăiesc din instincte, din impulsivitate. Îi vezi cum dintr-o dată se aprind și atunci, fie în rău, fie în bine, să bagă cu capul. Și vezi cum splind de sânge. Fii atent, Iisus și ucenicii, din nou, îmi place exemplul lui Iisus. Ioan 7. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea, voi se întoarnă aprielnică. Suiți-vă voi, ucenicii, la praznicul acesta. Eu încă nu mă voi sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit vremea. Și după ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Nu te grăbi să iei o slujbă. Dacă slujba e bănoasă, dar te va face să lucrezi duminica sau te va deporta de familie. Nu te grăbi să te căsătorești până nu vei cunoaște bine, ascultă-mă, bine persoana aia, familia ei, până ce nu ești convins 100% că e în Hristos. Nu îmi spune, băiat bun, e fată bună, vine și la biserică, e religios. Nu, dacă e în Hristos sau nu, ascultă-mă ce spun. Nu te grăbi până ce nu știi că e momentul, de aceea comunică cu Dumnezeu, cu prietenii, cu păstorul, nu cu prorocul. Și dacă în cugetul tău nu e 100% sigur, nu te băga, nu te grăbi. Există un singur lucru în care Biblia ne spune să ne grăbim. Cel mai important obiectiv când e să ne răscumpărăm vremea, așa nume pocăința noastră. Poți să răscumperi ce vrei tu, dacă relația ta cu Dumnezeu nu e acolo unde trebuie, în termenii lui, nu în termenii tăi, tu poți să clădești cât vrei tu, te vei clădi pe nisip. De aceea, când e vorba să răscumperi vremea, nu numai că trebuie să-ți protejezi timpul, numai că trebuie să-ți planifici timpul, ci trebuie să-ți pregătești veșnicia. De ce? Fiindcă suntem trecători. Avem o singură viață, nu suntem siguri de ea. Dar de trecut în veșnicie, garantat vom trece. Problema e că nu știm când e acel moment. De aceea când te gândești la viitor, gândește-te numai la viața, ci la veșnicia ta, fiindcă adevărată e vorba care spune că viitorul e hotărât azi, nu mâine. La fel și veșnicia ta. De aceea Biblia când vorbește de mântuire, niciodată nu vorbește la viitor, ci la prezent. Fii atent, Evrei 3. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme, zice, astăzi. Pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, fiindcă păcatul, natura ta decăzută, mereu te va împinge să amâi pocăința, să amâi consilierea, să amâi botezul. Și tu simți treaba asta, ceva în tine nu te lasă, e normal, fiindcă firea se opune Duhului. De aceea firea mereu va născoci motive prin care să te înșele. Uite-te în text. Să nu vă împietrească prin înșelăciunea păcatului. Fiindcă ea știe că de fiecare dată când tu spui nu lui Dumnezeu, s-a mai pietrificat ceva în tine. S-a mai rupt un circuit. Și așa ajung oamenii să fie în biserici, dar să fie apatici, să fie împietriți. Striga și plângea Iisus în fața Ierusalimului. De ce? Fiindcă ai pierdut vremea când ai fost cercetat. E acel kairos, acel timp despre care vorbește versetul din Efeseni. Momentul pe care Dumnezeu l-așteaptă de când te-o creat să răscumperi. Fiindcă au trecut ani peste tine, ai fost cercetată, dar mereu ai respins, mereu ai găsit justificări și motive. De aceea îți mai zic încă o dată, timpul se măsoară în minute, dar viața se măsoară în momente. A răscumpăra vremea are de-a face cu discernământul necesar de a recunoaște acele momente critice, sfinte, unice, momentele kairos pe care n-ai cum să le pierzi, ci să le câștigi. De aceea, prin acest text simplu, Dumnezeu îți spune, tu nu mai poți să-ți permiți să pierzi încă o zi. Să mai pierzi încă o chemare. Să mai pierzi încă un moment. El te cheamă să te predai cu ceea ce ești, așa cum ești, fiindcă zilele sunt rele. De aceea, astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Dar, Cristi, nu sunt pregătit, nu aștepta momentul perfect, ci așteaptă momentul potrivit, care e acum. Dar ești prea tânăr. Pocăința nu-i potrivită pentru mine. Știi ce spune Scriptura celor tineri? Adu-ți aminte, Eclesiastul 12. De Creatorul tău când? În zilele tinereții tale. Dar ești așa de prins cu afacerile mele, cu anturajele mele, cu viața mea. Știi ce spune Biblia? Unui om care a fost extrem de prins cu toate astea. Dacă noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul, lucrurile pentru care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dar Cristi e prea păcătos. Îs prea slab. Dumnezeu spune, hei omule, harul meu ți este îndeajuns. Fiindcă puterea mea în slăbiciunea ta e făcută desăvârșită. Ce vreau să spun e simplu. Niciunul dintre noi nu vom avea vreun moment perfect, fiindcă niciodată nu vom fi perfecți. Dar fiecare dintre noi putem avea momentul potrivit, fiindcă nu există momente perfecte, ci doar momente potrivite în viață. Când prin credință, știind că ești slab, ești nepregătit, ești neputincios, alegi să-L crezi, să-L asculți pe Dumnezeu și să faci pasul. Și acel moment, atenție, nu-l hotărăști cu mintea, fiindcă mintea mereu va aduce argumente, ci momentul mântuirii se hotărăște cu inima, fiindcă din inimă, spune, vine credință. Tu prin credință trebuie să faci pasul mântuirii. Când? Azi. Nu mai amâna. Așa cum prin credință și din inimă trebuie să faci pasul schimbării tale. Locul ăla de muncă unde știi că trebuie să ți-l schimbi. Ritmul ăla al tău care știi că nu-ți face bine nici ție, nici familiei tale. Hobby-urile alea care ți irosesc timpul. Păcatul din viața ta. Atitudinea. Obiceiul ăla prin care mereu rănești pe alții. Poate trebuie să selectezi prietenii și asocierile tale. E vremea să spui nu. Poate e vremea să spui da implicării tale în biserică. Poate e vremea să spui da consilierii sau continuării consilierii tale. Poate e vremea să spui da lui Dumnezeu care vrea să-ți oprească păcatul, fiindcă ne spune Pavel în 13:11 în Romani. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți împrejurările în care ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. E kairosul. E vremea, e timpul, e momentul. Nu-l mai pierde, ci răscumpără-l, fiindcă zilele sunt rele. Și când îl vei răscumpăra, vei vedea cum și Dumnezeu va reveni, va vindeca, va elibera, îți va da ceea ce ai pierdut. Sub altă formă, e adevărat, dar nu vei mai regreta. De aceea, dacă ai auzit glasul lui, astăzi, nu mâine, fă ce știi și răscumpără vremea.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Stima de sine reprezintă imaginea pe care o are o persoană despre ea însăși și felul în care se tratează pe ea ca persoană. Imaginea de sine este o construcție socială formată prin apartenența la grup, prin compararea cu alții, construită prin raportare la ceilalți, la judecățile lor în ceea ce ne privește pe noi și judecățile noastre față de alții, aparența fizică, valori, motivații, credințe, evenimente de viață. Dicționarul de psihologie la rus definește stima de sine ca valoare de sine, competență, asociată de către un individ imaginii pe care o are despre sine. Imaginea de sine se formează ca urmare a interiorizării a ceea ce au spus alții despre noi. Stima de sine poate fi ridicată, medie și scăzută. Nu ne naștem cu o stimă de sine ridicată sau scăzută. Aceasta se construiește în mediul familial, societal. Dacă părinții noștri ne-au valorizat, ne-au tratat cu respect și au arătat dragostea față de noi și ne-au spus că suntem speciali și valoroși, atunci foarte probabil este ca imaginea noastră de sine să fie medie spre ridicată. În schimb, dacă de când suntem mici ni se spune că nu suntem buni de nimic și alte expresii de acest gen, ne construim o imagine de sine scăzută, ne vedem buni de nimic. Dacă avem părinți care nu se interesează de noi, sigur, o cauză a imaginii de sine sărace este aceasta. Părinții sunt baza, sunt principalii care ne ajută să ne construim imaginea de sine. O atitudine necorespunzătoare din partea lor ne poate deforma chiar și imaginea lui Dumnezeu ca tată. O altă cauză a unei imagini sărace de sine, nesănătoase, ar fi abuzul. Mulți psihologi spun că unele tactici ca poreclirea, ridiculizarea sau sarcasmul îi pot deposeda pe copii de stima de sine. Între 50 și 60% dintre copiii de astăzi manifestă un anumit tip de stres datorită unui tratament emoțional necorespunzător la școală, din partea profesorilor sau măsurilor disciplinare care îi pun într-o postură jenantă în fața colegilor, a prietenilor. Din exemplele date, observăm că imaginea de sine are două aspecte principale, de conținut și de proces, și acestea sunt inseparabile. Atunci când ne referim la conținut, ne uităm la noi înșine, în interiorul nostru și vedem cum suntem. Procesul se referă la faptul că eu aud, văd cum mă tratează sau se uită alții la mine, le ascult părerea și aceasta mă influențează, mai ales dacă sunt persoane de referință pentru mine. Eu însă interiorizez ceea ce am aflat și atunci imaginea de sine se modifică. Imaginea de sine este reprezentarea mentală a propriei persoane, o structură organizată de cunoștințe despre sine. Cine sunt eu? Ce pot face eu? De obicei, ne construim stima de sine prin raportare la înfățișare, la performanță și la statut. Imaginea de sine are mare legătură cu felul în care mă raportez la divinitate. De obicei, mă simt bine atunci când am un scop, când știu ce vreau, când știu cine sunt. Cum aș putea avea o imagine de sine constantă dacă nu mă raportez la ceva constant? Știm că părerea celorlalți despre noi se poate schimba, că uneori și cei mai buni prieteni ne pot dezamăgi, răni, și atunci când ne rănesc ne putem gândi că nu valorăm prea mult pentru ei, ne simțim poate respinși. Dar atunci când mă raportez la Dumnezeu, știu că El este acea singură persoană care nu se schimbă niciodată, care nu-și schimbă părerea despre noi niciodată și că El ne vede valoroși prin Hristos Iisus. Ei, atunci, putem să fim mai stabili în ceea ce privește felul în care ne vedem pe noi. De multe ori, când sunt rănită sau când în prezența unor persoane din biserică sau nu, încep să mă simt neimportantă sau nevaloroasă, îmi amintesc de ceea ce spune Dumnezeu despre mine și aceasta mă face să rămân cu o atitudine corectă față de mine. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și Cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu.
Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Domeniile de influență care conlucrează în formarea imaginii de sine, după Maurice Wagner, sunt apartenența, care se referă la conștientizarea faptului că ești dorit și acceptat, că ți se poartă de grijă, că prezența ta aduce bucurie. Acest sentiment se dezvoltă în copilărie și dificultățile tot de acolo încep. Vrednicia, sentimentul că sunt bun, că eu contez. Ne simțim vrednici atunci când receptăm o atitudine binevoitoare din partea celorlalți, când facem ceea ce trebuie făcut, când acțiunile noastre sunt aprobate. Atunci când suntem criticați, pierdem din vrednicie. Și competența, care este sentimentul suficienței, al curajului, încrederii, puterii de a te achita de sarcinile cotidiene. Competența este afectată pozitiv de succese și negativ de insuccese, eșecuri. Dacă este să privim aceste aspecte în relație cu Dumnezeu, putem spune că atunci când ne hrănim spiritual din cuvântul Lui, când citim cuvintele de dragoste scrise de Dumnezeu pentru noi, când avem în mintea noastră dragostea supremă, jertfitoare a lui Dumnezeu, care și-a dat Fiul să moară pentru ca noi să trăim, nu știu dacă mai contează așa de mult câte succese sau eșecuri am avut. Știm că suntem valoroși, pentru că așa spune Cel care este cel mai mare din univers, nu pentru că am făcut sau nu ceva anume. Dacă aș fi o persoană neînsemnată și totuși președintele țării m-ar suna într-o zi pentru că dorește să ia masa cu mine, fiind în trecere prin orașul meu, oare cum aș simți? Oare nu m-aș vedea valoroasă? Și asta doar pentru că un om mi-ar da importanță. Dar dacă zice Dumnezeu că sunt prea iubit și scump, oare nu ar trebui mai mult decât pe oricine altcineva să-L cred? Știu. Toți suntem răniți într-un fel sau altul, multe din răni încă nu s-au cicatrizat, încă ne mai dor. Atunci când ne spune mama sau tata că nu suntem buni de nimic, că nu vom ajunge departe în viață, ne doare pentru mult timp. Atunci când învățătorul, profesorul de care ne place cel mai mult, se uită la noi și vorbește cu altcineva, dar destul de tare ca să-l auzim, și îi spune că nu vede rezultate de la noi, că nu se așteaptă să avem răspunsuri bune, că nu crede că suntem capabili de mai mult, atunci inima noastră este rănită. Când partenerul de viață îți spune într-o ceartă că nu te mai suportă sau că s-a săturat de tine, nu se poate să te simți ok și să spui doar că asta e viața. Noi suntem influențați în special de persoanele cu care petrecem timp și pe care le iubim. Însă mai presus de ceea ce spun alții despre noi, trebuie să ne formăm capacitatea de a ne privi prin ochii lui Dumnezeu. Putem învăța versete din Biblie, cum este cel amintit de mine mai devreme, sau alte texte, care recitându-le ne ajută să ne păstrăm percepția corectă față de noi. Care sunt efectele unei stime de sine scăzute? Unul dintre efecte ar fi atitudinile de neînțeles. Persoanele cu o stimă de sine negativă privesc lumea cu teamă și pesimism și se văd incapabile să facă față provocărilor ei. Sunt înclinate să ia tot ce le iese în cale fără să încerce să intervină. Ele se consideră victime. Voi da exemplu de câteva atitudini greșite. Perspectiva pesimistă asupra vieții, lipsa de încredere în abilitățile sociale, sensibilitate exacerbată față de oameni, sentimentul masculinității sau feminității resimțit doar prin cuceriri sexuale, strădania de a deveni cineva în loc de a te bucura de cine ești, considerarea semenilor drept concurenți,
o atitudine critică față de ceilalți, incapacitate de a primi laude, obiceiul de a le da ocazia altora să-i lase baltă, dificultăți în a crede și a accepta dragostea lui Dumnezeu, teama de intimitate, perfecționism exagerat și mai sunt multe alte atitudini. Un alt efect al stimei de sine scăzute este calitatea relațiilor. Un psiholog din Texas spunea că oamenii cu imagine de sine scăzută preferă persoanele care îi evaluează la rândul lor negativ. Un alt efect ar fi problemele în intimitatea căminului. Stima de sine are un rol crucial în relația din familie, din cuplu. Dacă nu mă accept pe mine, nu pot accepta nici partenerul așa cum este. Dar dacă eu nu mă accept pe mine, atunci nu accept nici faptul că partenerul mă poate accepta și iubi așa cum sunt. Așa că îmi construiesc o fațadă, o mască și persoana care se căsătorește cu mine se căsătorește de fapt cu acea mască. Nu mă cunoaște în realitate și acest lucru nu poate dura mult, așa că apar probleme. Și ultimul efect pe care îl voi aminti sunt realizările, satisfacțiile și împlinirile limitate, care sunt o consecință a acestei imagini de sine scăzute. Nu zic, uită-te la tine și vezi cât de bun ești, așa cum încearcă lumea de azi și unii prieteni să ne încurajeze, ci uită-te la Dumnezeu și la cât de valoros te consideră El. Uită-te la ceea ce a pus El în tine și fă fapte vrednice de ceea ce ești prin El. Aceasta îmi va da putere mie să merg mai departe, să trec peste dezaprobarea celorlalți și să fac ceea ce El dorește, El fiind Dumnezeu. Sunt multe de spus în ceea ce privește stima de sine, dar doresc să închei aici cu o poezie. Tu nu ești un accident. Ești ceea ce ești pentru un scop. Faci parte dintr-un plan complicat. Ești o creație prețioasă și cu totul unică, bărbat sau femeie aparținând lui Dumnezeu. Arăți așa cum arăți pentru un scop. Dumnezeul nostru nu a făcut nicio greșeală. El te-a modelat în pântecele mamei tale și ești exact așa cum a vrut El să te facă. Părinții pe care i-ai avut au fost cei pe care El i-a ales. Și indiferent care au fost sentimentele tale, ei au fost creați special cu planul lui Dumnezeu în minte și poartă pecetea stăpânului. Știu că trauma pe care ai suferit-o nu a fost ușoară, chiar și Dumnezeu a plâns că te-a durut atât, dar a fost îngăduită ca să-ți modeleze inima, astfel încât să semeni tot mai mult cu El. Ești ceea ce ești pentru un scop. Ai fost modelat de nuiaua stăpânului. Ești ceea ce ești, prea iubitule, pentru că există Dumnezeu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 august.
1: Astăzi începem cu anul 1660, când a murit Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pictor spaniol.
0: În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române.
1: În 1881 s-a născut Alexander Fleming, savant britanic, laureat al Premiului Nobel pe anul 1945, descoperitorul penicilinei în 1929.
0: În 1914, tot într-o zi de 6 august, Austro-Ungaria a declarat război Rusiei.
1: În 1945, Statele Unite ale Americii au lansat prima bombă atomică asupra orașului Hiroshima la ora 8 și 15 minute.
0: În 1945 are loc restabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice.
1: Mai târziu, în 1961, a fost lansată nava cosmică Vostok 2, pilotată de German Titov.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem pentru lectură cartea Cine ești tu ca să judeci? Scrisă de Erwin Lutzer. Cine ești tu ca să judeci? Este o carte despre discernământ, abilitatea de a distinge minciuna de adevăr, chiar mai mult, minciuna de adevărul pe jumătate. Responsabilitatea noastră ca membri a bisericii este să distingem creștinismul biblic de spiritualitatea contrafăcută și de valorile lumii acesteia. Erwin Lutzer ne invită într-o călătorie în care să învățăm cum putem distinge corect adevărul, adevărul pe jumătate și minciuna. Dumnezeu ne cheamă la cunoaștere, dar totodată, dincolo de cunoaștere, la înțelepciune. Această carte este o comoară de înțelepciune biblică. Îl va echipa pe cititor cu discernământul atât de vital pentru zilele noastre. Deci vă invităm să lecturați Cine ești tu ca să judeci, scrisă de Erwin Lutzer.

0: Vă propunem spre lectură Viața condusă de scopuri, scrisă de Rick Warren. De ce sunt pe acest pământ? Această carte a transformat milioane de vieți. Un bonus de două capitole noi despre cele mai des întâlnite obstacole în trăirea unei vieți conduse de scop. Acces la o comunitate online în care cei interesați pot discuta despre călătoria spre scopul vieții lor și pot primi feedback și suport. Nu doar vedete de cinema și lideri politici apelează la Rick Warren pentru îndrumare spirituală. Milioane de oameni, de la sportivi profesioniști din NBA și LPGA, la directori de mari corporații, elevi de liceu și până la deținuți din închisori, se întâlnesc cu regularitate ca să discute despre viața condusă de scopuri, scrie revista Time. Deci vă propunem să citiți Viața condusă de scopuri, scrisă de Rick Warren.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
1: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
2: Ființele ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Nu te pripi. Frații mei, să nu căutați la fața omului. Iacov 2:1. De cele mai multe ori, oamenii nu sunt ceea ce par la prima vedere. Prima impresie este întotdeauna limitată și, foarte probabil, greșită. Ambalajul poate fi foarte amăgitor. Cutiile de cereale pot face ca banalii fulgi să pară cea mai minunată mâncare din lume. Iisus a considerat întotdeauna sufletul mult mai important decât aspectul exterior al unei persoane. Când a întâlnit femeia de la fântână, a privit dincolo de eșecurile și reputația ei, observând dorința de a fi schimbată. A știut că, ajutându-o, va deveni puntea prin care va putea păși în inimile multor oameni. Ascultă! Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii. Pe de altă parte, însă, oamenii au văzut în Absalom un conducător frumos și inteligent, cu toate că nu era decât un trădător și un mincinos. Samson o considera pe Dalila cea mai frumoasă femeie din lume, iar în final s-a dovedit a fi capcana care l-a distrus. Niciodată nu include sau elimina oameni din viața ta după criteriul înfățișării. Biblia spune: căci unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Îți imaginezi ce ar însemna să ratezi întâlnirea cu un înger din cauza fricii, insensibilității, lipsei de timp sau de discernământ? Citește Iacov 2, după care roagă-te această rugăciune: Te rog, Doamne, dă-mi înțelepciune să nu-i judec pe ceilalți după înfățișare, ci să văd caracterul lor și modalități prin care să-i slujesc. Și te rog, pune în mine compasiune. Amin.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Lasă experimentele pe seama laboratorului de chimie. Experimentele provoacă dependență. Știai că studiile dovedesc faptul că unul din cinci indivizi care gustă cocaină pentru prima dată devine imediat dependent de acest drog? Unul din cinci! Iar conform Institutului Național asupra abuzului de alcool și alcoolismului, întâlnim aproape același procent și la adolescenții din America. Creșterea consumului de droguri este reală și se preconizează fără nicio îndoială că o să mai crească. Tinerii aproape niciodată nu ajung să încerce cocaină, heroină sau oricare dintre drogurile tari fără să fi încercat înainte alte droguri mai ușoare, gen marihuana, alcoolul sau tutunul. Două studii au constatat o creștere constantă a consumului de droguri în rândul liceenilor. Tiparul urma de fiecare dată patru etape bine definite: bere sau vin, tării și țigări, marihuana și, în cele din urmă, alte droguri ilegale. Cercetătorii au concluzionat că, în principiu, nimeni nu trece la nivelul 4 fără a parcurge mai întâi prima, a doua, respectiv a treia etapă. Dependența este un proces biochimic și fiziologic prin care o persoană poate dezvolta o fuziune celulară cu o substanță chimică. Substanța se fixează de fapt în corpul persoanei respective, încât, pentru a se simți normal, e nevoie să consume noi rezerve de substanță. Dacă nu le ia, cel dependent prezintă simptome fiziologice de sevraj. În multe situații, reacția poate fi la fel de dramatică, ca și cum acelui individ dependent i s-ar amputa o parte a corpului. Reacțiile pot să includă suferință în plan emoțional, dar nu se limitează doar la emoții. Sevrajul poate cauza o mulțime de reacții viscerale, inclusiv tremuri, friguri, transpirație, crize, convulsii, creșterea bătăilor inimii, dorință nestăpânită de a lua drogul și poate duce chiar la deces. Dependența este letală. De fapt, rădăcina cuvântului în latină, addictus, înseamnă sclav. Fii inteligent. Nu încerca să vezi cât de mult poți să te apropii de marginea prăpastiei înainte să cazi în ea. Nu încerca niciun fel de drog, nici măcar odată.

0: De ce mă simt atât de nesigur?
1: Aproape toți știm ce înseamnă asta. Tocmai ți-ai făcut o nouă frizură care s-a dovedit a fi un dezastru total. Ai vrut să-ți decolorezi un pic părul, dar ai obținut o culoare... Te îndrepți spre ieșire și ai impresia că toți se uită la tine, șușotesc și râd. Sigur nu debordezi de încredere de sine. Ne simțim nesiguri atunci când nu știm dacă o să fim sau nu acceptați. Ne privim și ne vedem toate defectele și ne întrebăm de ce și-ar dori cineva să-și petreacă timpul cu noi. Nu trebuie însă să te simți astfel. Te acceptă cel ce contează cel mai mult, Iisus Hristos. Te acceptă întocmai așa cum ești, cu toate defectele. În Evrei 13:5 se spune: El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum înțelegi ce înseamnă asta. Dacă Iisus Hristos, creatorul întregului univers, te acceptă, ce mai contează dacă nu te acceptă nimeni altcineva? Nu spun că nu avem nevoie de alți oameni, avem. Nu avem însă nevoie de ei să ne accepte pentru a fi împliniți. Dacă n-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta, cât asupra celorlalți. Majoritatea prietenilor noștri se simt nesiguri, fie că arată acest lucru, fie că nu. Ei au nevoie de cineva care să le împlinească nevoile, să le întindă o mână de ajutor și să le îndrepte pașii spre Iisus. Știind că Iisus te acceptă, nu te vei mai simți nesigur și vei deveni un prieten de nădejde.

0: care este cea mai bună cale pentru mine și pentru prietenii mei ca să nu intru în necazuri.
1: Una dintre cele mai bune căi este să înveți să eviți situațiile în care știi că vei fi constrâns să faci compromisuri. Gândește-te! Dacă știi că te vei pune într-o anumită situație neplăcută, n-ar fi mai înțelept să nu mergi în acel loc? Nu exagera însă și nu lua hotărârea să nu mergi la ore, la școală, pe motiv că s-ar putea să fii constrâns ori ridiculizat. În Romani 13:14 se spun următoarele: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Unele dintre situațiile cele mai des întâlnite de constrângere din partea colegilor includ un anumit gen de petreceri, locații și lucruri. De exemplu, dacă mergi la un anumit gen de petreceri, înseamnă că o cauți cu lumânarea. Același lucru este valabil și pentru anumite locații, cum ar fi acasă la prietenul sau prietena ta atunci când părinții sunt plecați. Anumite lucruri pot să-ți distrugă relația ta cu Hristos. Puneți în funcțiune radarul spiritual. Dacă detectezi o posibilă situație de ispită, stai cât mai departe de ea.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

în așteptarea răspunsului de la Domnul. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Isaia, capitolul 40, cu versetul 31. La fel ca aproape toate fetițele, eu îmi petreceam majoritatea zilelor visând la ziua în care mă voi căsători. Voi avea copii și voi trăi fericită până la adânci bătrâneți. Oare prințul va fi un doctor Chipeș, un avocat deștept sau un profesor foarte drăguț? Ca adolescentă, adesea îmi planificam nunta. Cine să fie domnișoare de onoare, cavaler de onoare? Cine să întâmpine oaspeții, fetițele care să împrăștie petalele și chiar cine să predice? Culorile nunții rămâneau întotdeauna aceleași, mov și roz. În Matei, capitolul 6, versetul 33 spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa că citeam din Biblie în fiecare zi, mergeam la biserică săptămânal, mă rugam stăruitor, în special pentru un soț, îi tratam pe toți cu bunătate și acceptam responsabilități la biserică. M-am înscris în orice cor am putut, în special în cele care făceau deplasări, pentru a avea ocazia să-mi întâlnesc soțul. Când am ajuns la 40 de ani, am hotărât să fac la fel ca Ana, așa cum scrie în 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 10. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea, așa că m-am rugat și am plâns, nemângâiată. Nu puteam spune nimănui, poate ar fi crezut că sunt nebună sau cine știe ce drogată. Deja toate fetițele la care mă gândeam să împrăștie petalele erau prea mari. Aveam prietene noi și alesese mai mulți pastori care să oficieze căsătoria. Dar stai, textul din Psalmul 27 cu versetul 14 parcă îmi striga în urechi: nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Așa că am așteptat, am nădăjduit plină de curaj și tărie. Oare așteptarea răspunsului de la Dumnezeu ne mărește încrederea? Încrederea că El va aduce bărbatul potrivit la momentul potrivit ne dă această așteptare curaj să rezistăm? Și oare această așteptare ne întărește inima și ne pregătește pentru a primi darurile sale desăvârșite? Eu cred că așteptarea răspunsului de la Dumnezeu este singura cale de a fi pregătiți pentru a primi ceea ce El dorește să avem. După ce am împlinit 50 de ani, Dumnezeu mi-a oferit bărbatul creștin pentru care mă rugasem și plânsesem nemângâiată. Dumnezeu mi-a întărit inima și m-a pregătit pentru călătoria care urmează. El mi-a oferit un soț care are grijă de mine în momentele bune și în cele mai rele. Este atent, protector și blând. Un soț care îmi bucură inima. Darul lui Dumnezeu a meritat toată așteptarea.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Hristos când va veni, va trebui să ne găsească sfinți și servindu-i pe alții. El așa a fost găsit când a murit. Așa l-a găsit moartea și pe Pavel, așa i-a găsit moartea pe toți oamenii lui Dumnezeu. Avem nevoie de bani cât ne trebuie ca să ne întreținem existența. Dar trebuie să ne facem timp când ne ostenim pentru lucrarea lui Dumnezeu, sfințindu-ne pentru noi și slujind pentru alții. Aceasta este finalitatea, acesta este cel mai înalt lucru pe care îl poate face un om, să-și sfințească sufletul, să se abțină de la patimi, de la impulsuri, de la egoism, de la narcisism. Așa de mulți oameni sunt munciți de duhurile astea, de obiceiurile acestea.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Ascultați Radio Armonia, este ora 15. Ne adresăm acum tuturor ascultătorilor care azi încheie încă un an din viața lor și încep un altul care va fi adăugat la buchetul vieții lor. Un buchet colorat ca un curcubeu care apare după răcoroase ploi, curcubeul care ne amintește de iubirea lui Dumnezeu. Și copiii din grupul Continental Kids cântă o melodie în care curcubeul apare ca un semn că Dumnezeu se îngrijește de noi. Vă oferim spre audiție împreună cu urarea La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bucurie sfântă! Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Odată am fost ispitită peste măsură și hai să recunoaștem care dintre noi nu am fost ispitite peste măsură de nenumărate ori. A fost o ispită care mi-a adâncit rănile, s-a înfășurat în jurul meu un întuneric ca o mângâiere reconfortantă, dar a sfârșit prin a-mi reteza bucăți din inimă. Mi-a consumat gândurile într-atât că ar fi putut să-mi slăbească tăria de caracter, cum topește zăpada un val de căldură. Sunt tentații care par mai degrabă completări. Îmi las visurile să hoinărească precum o pasăre pierdută, care dă din aripi și scrutează zarea pentru a-și găsi felul de casă potrivit. Poți avea impresia că, dacă cedezi în fața dorinței tale, ți se va da bucuria din belșug pe care ți-ai dorit-o din totdeauna. Aceasta este flecăreala în vogă pe străzile din ziua de azi și mărturisesc că odată aproape că mi-am cumpărat micul pachet cu înțelepciune populară, pentru că nu venea însoțit de niciun avertisment că ar putea la fel de bine să-mi dezmembreze viața. Nu am știut până când inima mea aproape că s-a uscat de atâta sângerat, că nu există decât două posibilități atunci când ispite ademinitoare te privesc fix în ochiul ce-ți zvâcnește. Există fie durerea lepădării de sine, fie durerea autodistrugerii. Acum mă gândesc bine la asta, atunci când tentația mă ademenește cu minciuna. Ia, mănâncă și vezi cât de gustos este confortul. Durerea lepădării de sine sau durerea autodistrugerii. Cerul este veșnic, iar ce avem aici este o clipire din ochi. Îngustă este calea spre bucurie. Îți vor spune că nu mai există ispitire, ci doar limitare de sine refulată. Îți vor spune că tentația nu mai este o problemă pentru cel rafinat. Eu însă vreau să-ți spun, nu mai spune că ești un urmaș al lui Hristos dacă de fapt îți urmezi propriile porniri. Cineva mi-a spus odată că a găsit curajul de a-și urma dorințele inimii. Am privit lumina mișcându-se pe deasupra ei, la fel cum se mișcă norii peste ogor, și am iubit-o. Dar dragostea nu înseamnă să fii de acord. Dragostea înseamnă sacrificiu. Așa că nu am mai avut cuvinte atunci. Le-am găsit în urma propriilor bătălii și le-am întrebat împleticindu-mă. Ne urmăm dorințele inimii sau dorim să îl urmăm pe Hristos? Curajul nu înseamnă să faci ce vrei în viață. Curaj înseamnă să-ți sacrifici viața. Altfel nu este curaj, ci mulțumire de sine. Curajul este întotdeauna altruist, mai puțină fire, ceea ce în cele din urmă înseamnă mai multă fericire sfântă pentru sufletul tău. Acestea nu sunt simple cuvinte, ele sunt frânghii de salvare divină, care m-au făcut să plâng din cauza costului lor. Aș fi vrut să-i cuprind fața în palme, să o întreb dacă am putea găsi împreună curaj, acolo unde două raze colțuroase se intersectează și adevărata dragoste ne-ar putea arăta cum să simțim bucuria cea sfântă. Pentru că am știut că cei care caută să fie fericiți trebuie mai întâi să caute să fie sfinți. Nu există adevărata fericire în afară de adevărata sfințenie. Dacă vrei să fii popular și să-i mulțumești pe oameni, ai putea crede că viața ta ar trebui să vestească fericirea, dar dacă vrei cu adevărat să-L mulțumești pe Dumnezeu, trebuie ca viața ta să vestească sfințirea. Sfințirea, nu fericirea, este ținta finală a omului, sublinia Oswald Chambers. Sfințenia nu este un singur atribut al lui Dumnezeu, ci un sinonim pentru tot ceea ce este El. El este dragoste, dar dragostea Lui este o dragoste sfântă. Harul Lui este un har sfânt, dreptatea Lui este una sfântă și Duhul Lui este Duh sfânt. Chemarea la sfințenie este o trinitate prin însăși existența ei, separare de păcat, dedicare lui Dumnezeu, transformare după chipul lui Hristos. Este greu, dar noi facem lucruri grele și sfinte. Așa că nu te încrede în cuvintele niciunui autor despre fericire sau sfințire, decât dacă ai deschis cuvântul lui Dumnezeu și știi că se aliniază cu ceea ce spune autorul universului. Stau întinsă în întuneric după ce odată am fost ispitită peste măsură și se dovedește că nimic nu omoară ispita sau dezgustul de sine decât libertatea de a fi deja răstignită împreună cu Hristos. Urmăresc cu vârful unui deget acea cruce pe care mi-o inscripționez în fiecare zi pe încheietură, așa cum o copilă își scrie pe mână ce trebuie să-și amintească. Își scrie ceea ce nu-și poate permite să uite vreodată. Toate lucrurile pe care suntem tentate să le facem sau cele pe care suntem înclinate să le desprețuim au fost deja pironite pe cruce. Aceasta este povestea de dragoste peste care nu aș vrea să trec niciodată. Lucrurile pe care am vrea să le putem schimba la noi înșine au fost deja schimbate la cruce. Când avem nevoie de o schimbare radicală, trebuie doar să ne uităm unde a avut loc deja schimbarea radicală, la cruce. Luarea formei crucii este esența transformării, pentru că locul unde schimbarea radicală are loc este tocmai la cruce. Acolo frângerea noastră este schimbată cu plinătatea Lui. Asta dă curaj, asta nimicește tentațiile. Șoptește cruciform și în acel moment mor față de toată stricăciunea care te împiedică să te descătușezi. Șoptește cruciform și vei muri în fața dependențelor și a ambițiilor greșite și a împotrivirii urâte. Șoptește cruciform și vei muri față de ceea ce vrea să te distrugă și să te omoare. Numai în măsura în care ne lăsăm pe noi înșine să murim din nou și din nou, poate fi găsită viață din abundență în noi. Doar în măsura în care ne lăsăm modelați de cruce din nou și din nou, pot viețile noastre să fie pe deplin transformate. Iată ce transformă totul. Mintea este înnoită în Hristos când ea se întoarce spre rănile crucii, spre cuvintele, spre căile, spre dragostea lui Hristos. Asta înseamnă fericire sfântă. Ceea ce te eliberează ca să trăiești deplin este să te răstignești în întregime cu Hristos. Dragostea cucerește doar când există dăruire, nu egoism. Altfel nu există dragoste. Forma crucii este forma care învinge. Întreabă-L pe Iisus. Forma crucii este forma noii mele identități, forma siguranței mele năstrămutate, forma seninătății de care am nevoie. Nu lăsa pe nimeni să spună altceva. Iisus a spus, nu fugi de suferință, accept-o, urmează-mă și îți voi arăta cum. Autoajutorul nu este ajutor deloc. Renunțarea la sine este calea, calea mea pe care poți să te salvezi pe tine însăți și adevărata ta identitate. Îmbrățișează viața crucii, astfel încât să ai viață din belșug. Predică-ți ție despre a lua forma crucii și asta îți va transforma sufletul, lumea ta, bucuria ta. Am fost odată ademenită până peste măsură și am simțit prin întuneric cum, întinzându-și un braț și apoi încă unul, universul m-a chemat cu plânsetul său. Uită-te la brațele mele întinse. Te iubesc peste măsură și brațele mele, calea mea, iubirea mea sunt mai mult decât îndestulătoare. Iisus este mai mult decât suficient. Aceasta este povestea de iubire care îți oblojește rănile, care îți unește inima frântă cu a Lui, care vindecă durerea ascuțită a tuturor rănilor negrăite. Există o cale mai măreață decât cerințele tale. Iisus este mult mai îndestulător decât orice altceva ți-ai putea dori. Iisus al tău te vrea. Nu tânjești și tu să fii dorită în felul acesta? Odată am urmărit o pasăre cum își desface aripile și se dăruiește vântului. Și când a luat-o spre cer cu aripile întinse, o umbră sub formă de cruce a planat peste ogoarele noastre și a trecut peste poarta cea îngustă. Ar fi trebuit să o vezi. Bucuria ei nu cunoștea limite și era nemăsurată în vreme ce se ridica spre culmile sfinte. Întrebări pentru reflecție. În ce domenii ești ispitită chiar acum să te îndrepți spre zdrobire și să te îndepărtezi de o viață din abundență? Cum te lupți cu tentațiile astfel încât să poți experimenta din plin viața îmbelșugată? Ce-ar fi dacă, de fiecare dată când treci prin ispite în această săptămână, ai șopti cruciform? Ce-ar fi dacă ți-ai desena o cruce pe încheietură în fiecare zi și ai transforma în mod intenționat acel cuvânt cruciform în bătăile inimii tale, repetând refrenul gândurilor tale? Ai îndrăzni să-l șoptești ca pe o parolă de trecere spre o viață din abundență?
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 3 și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, ora 17.

meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol.

Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. De mult de mult a trăit pe acest pământ un om pe nume Avraam. Avraam era un om foarte bogat, dar inima lui nu se încredea în bogății, ci în Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu i-a zis: Avraame, ieși din țara ta, lasă-ți rudele și casa în care stai și mută-te în țara pe care ți-o voi arăta eu. Mergi fără frică, pentru că eu voi avea grijă de tine. Cu oamenii care vor fi buni cu tine, voi fi și eu bun, iar cu cei ce vor fi răi cu tine, voi fi și eu rău. Țara în care te trimiți, a mai spus Dumnezeu, este țara în care se va naște într-o zi Domnul Iisus. Și Avraam a răspuns: Da, Doamne, mă duc. Avraam iubea pe Dumnezeu și făcea tot ce îi spunea el. Călătoria a fost foarte lungă și obositoare și cu multe peripeții. Avraam mergea înainte, călărind pe o cămilă mare, iar soția lui mergea lângă el. În urma lor veneau oile, vacile, măgărușii și caprele, toți și toate cu puii lor. Iar la urmă veneau servitorii, care trebuiau să păzească animalele. Astfel se făcea un șir lung de tot. Șirul înainta încet, pentru că mielușeii nu puteau merge prea repede. În drumul lor treceau pe lângă munți înalți și prin păduri dese. Au trecut și prin deșert, unde nu era decât nisip și nisip și iar nisip. Și în călătoria lor au trecut prin multe țări prin care nu mai fuseseră niciodată. Iar când se făcea seara, se opreau, își desfăceau corturile și se culcau în ele. Animalele rămâneau afară și adormeau îndată, obosite de călătoria zilei. Dar nu toată lumea dormea. Servitorii făceau curândul la păzitul oilor. Și mai era cineva care nu dormea. Era Domnul Dumnezeu. El privea din ceruri și veghea asupra tuturor oamenilor și animalelor. Dimineața, când răsărea soarele pe cer, ei plecau mai departe. Domnul i-a spus lui Avraam: Țara în care te trimit eu să mergi se află în direcția aceea unde apune soarele seara. Și Avraam mergea mai departe în direcția aceea. Nu era frică deloc că s-ar fi putut rătăci, pentru că Domnul însuși era cu el, arătându-i drumul. Într-o zi au ajuns la o apă. Nu era niciun pod peste apă și nici bărci cu care să treacă râul. Atunci Avraam a căutat un loc unde apa era mai mică și așa au trecut râul. Avraam a trecut primul, iar ceilalți oameni și convoiul de animale după el. Când au ajuns pe malul celălalt al râului, de fapt ei au ajuns în țara promisă de Dumnezeu, în Canaan, și Domnul a zis: Toată țara aceasta ți-o voi da ție și copiilor tăi. Copiilor lui? Dar Avraam nu avea copii și el și soția lui erau bătrâni. Dacă așa a spus Dumnezeu, a spus Avraam, așa va fi, pentru că tot ce spune el se împlinește. Avraam credea orice cuvânt rostit de gura lui Dumnezeu și încrederea lui în Dumnezeu îl făcea așa de fericit. Cu bucurie și mulțumire în inimă, Avraam a zidit repede un altar Domnului și i s-a închinat. Iar acum să învățăm o cântare nouă de la copiii din Olanda. Cântarea lor se numește Avraam și cuvintele în limba română sunt: Refren. Avraam, a zis Domnul, lasă țara și rudele și casa ta. Avraam, a zis Domnul, vino în țara ce ți-o voi arăta. Strofa întâi: Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Numele tău vestit va fi în lume. La mulți vei fi binecuvântare. Urmează apoi refrenul și după aceea strofa a doua: Toată țara ție ți-o voi da și la copiii ce te vor urma. Toate familiile din lume vor fi binecuvântate în tine. Și ultima parte: Avraam a ascultat și a ajuns în Canaanul Sfânt. Avraam,
ca el aș vrea să fie azi și credința mea. Deci, copiii din Olanda cu Abraham.

Era o seară frumoasă, cu cerul senin și plin de stele, și Avram se gândea la Dumnezeu. Atunci Dumnezeu i s-a arătat într-o vedenie și i-a spus: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Apoi Dumnezeu l-a luat pe Avram afară din cort și i-a spus: Uită-te sus la cer și numără stelele, dacă poți să le numeri, așa va fi familia ta. Așa cum nu poți tu număra stelele pe cer, așa nu vei putea să-ți numeri urmașii de mulți ce vor fi. În seara aceea albastră, inima lui Avram s-a umplut de bucurie. Deși promisiunea lui Dumnezeu părea imposibilă, pentru că el și soția lui erau bătrâni și nu aveau niciun copil, Avram a crezut din toată inima ce le spuse de Dumnezeu. Avram a crezut pe Domnul și Domnul s-a bucurat de credința lui.

Iar acum vom învăța o cântare de la copiii din partea germană a Elveției. Cuvintele cântării în limba română sunt refren. Uită-te sus, Avrame, și numără stelele. Ca stelele pe ceruri seara, mare va fi familia ta. Strofa întâi. Într-o seară Dumnezeu i-a spus lui Avram așa: să nu te temi, căci eu sunt doar cu tine întotdeauna. Sunt scutul tău și răsplata ta, cea mare. Refren. Apoi urmează strofa a doua. Greu părea de împlinit, dar Avram nu s-a îndoit. Avram pe Domnul a crezut și Domnul mult s-a bucurat. Și în seara albastră, Dumnezeu cu drag a repetat: uită de sus, Avraame, și numără stelele. Și se repetă refrenul. Deci copiii din Elveția cu Abraham.

Era o zi foarte călduroasă și soarele ardea pământul, dar cortul lui Avram era sub niște stejari foarte mari și acolo era răcoare și bine. Avram și-a ridicat ochii în sus și iată că trei bărbați în straie albe se apropiau de cort. Avram nu-i cunoștea, dar și-a dat seama imediat că erau niște oameni distinși și imediat s-a sculat ca să-i întâmpine. Bună ziua, a spus Avram, sunteți, se vede, călători pe aici, poftiți și odihniți-vă un pic la umbră. Cei trei bărbați au stat jos la umbra stejarilor și Avram a adus un lighean cu apă rece ca să le spele picioarele. Apoi le-a adus repede bucate alese, pâine proaspătă, unt, lapte și carne friptă și le-a dat să mănânce. Atunci unul dintre ei a întrebat, unde este Sara, soția ta? Și Avram a răspuns, în cort. Bine, a spus el, apoi a adăugat, la anul pe vremea aceasta mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, soția ta, va avea un copil. Când a auzit Avram aceasta, s-a bucurat foarte mult. El știa că cel ce îi vorbea era chiar Domnul. Cei trei bărbați erau veniți din cer. Unul era însuși Domnul și ceilalți erau doi îngeri. Sara a auzit ce spusese Domnul, pentru că ea era chiar în spatele lui, în cort, și trăgea cu urechea. Și a început să râdă. Cum să mai am eu copii la 90 de ani? Domnul atunci a spus, de ce râde Sara? Există oare vreun lucru care să fie prea greu pentru Dumnezeu? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. Apoi bărbații s-au sculat și au plecat mai departe.

Avram și Sara au primit o veste foarte frumoasă și Domnul însuși le adusese această veste. Și tot ce Domnul promite se împlinește întotdeauna. La împlinirea unui an veni pe lume copilul promis și mult așteptat. Era un băiat și ei i-au pus numele de Isaac. Ce fericiți erau cei doi bătrâni! Isaac era copilul promis de Dumnezeu, care avea să devină mai târziu un popor mare și numeros ca stelele pe cer. Și într-o zi din poporul acela avea să se nască Domnul Iisus, Mântuitorul lumii. Ce mult visa Avram la ziua aceea! Da, spunea el, se va întâmpla exact așa cum a spus Dumnezeu, pentru că Dumnezeu își împlinește toate promisiunile față de cei ce le cred.

0: acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16. Radio Armonia, cu tine mereu!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 august.
1: Astăzi începem cu anul 1660, când a murit Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pictor spaniol.
0: În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române.
1: În 1881 s-a născut Alexander Fleming, savant britanic, laureat al premiului Nobel pe anul 1945, descoperitorul penicilinei în 1929.
0: În 1914, tot într-o zi de 6 august, Austro-Ungaria a declarat război Rusiei.
1: În 1945, Statele Unite ale Americii au lansat prima bombă atomică asupra orașului Hiroshima la ora 8 și 15 minute.
0: În 1945 are loc restabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice.
1: Mai târziu, în 1961, a fost lansată nava cosmică Vostok 2, pilotată de German Titov.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia sau să urmăriți pe ecrane textul biblic din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21 până la versetul 29, pagina Sfânta Scriptură 930. Sunt cuvintele lui Iisus la care aș vrea să medităm în profunzime toți, nu doar eu. Am meditat foarte mult și de multe ori când citesc textul acesta mă pune mult pe gânduri și aș vrea să ne pună pe fiecare. Mai ales că, fără să vorbesc cu frații, au vorbit despre acest moment escatologic sau al revenirii Fiului lui Dumnezeu pe care unii îl pun sub semnul întrebării. Auziți ce spune Domnul Iisus? Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. De aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Au dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricui aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, că cel îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Textul de față ne pune în fața judecății lui Dumnezeu și, în primul rând, să ne judecăm fiecare. Ce vom auzi la întâlnirea cu Iisus Hristos? Va fi o zi a întâlnirii cu Dumnezeu, când fiecare om de pe planeta aceasta care a trăit vreodată va trebui să dea față cu Dumnezeu și să dea socoteală de viața pe care a trăit-o pe pământ. Viața este un dar de la Dumnezeu, nu este un accident, nu este doar un rezultat al naturii, ci viața este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu a vrut să mă nasc, să te naști în această perioadă, în acest loc și să trăiești în acest interval de timp. Asta nu am stabilit-o nici eu, nici dumneavoastră, ci a stabilit-o însuși Dumnezeu. Puteam să ne naștem cu un secol mai devreme sau putem să ne naștem cu un secol mai târziu, nu știu cât va mai fi și va ține lumea aceasta. Însă Domnul Iisus vorbește despre faptul că nu toți cei care se numesc creștini vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și aș vrea să-mi intitulez mesajul evanghelic, de ce unii creștini nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Subliniez tema încă o dată și vă rog să o puneți și acolo în mediul online, de ce unii creștini nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Textul de față relatează faptul că nu este vorba de cei din lume, ci este vorba chiar de creștinii din biserică, care au cunoscut despre lucrarea Duhului Sfânt, care au prorocit, care au făcut minuni și care totuși într-un mod șocant vor auzi cuvintele, niciodată nu v-am cunoscut. Sau, depărtați-vă de la mine voi toți cei care în participiu prezent lucrați fără de lege. Aș vrea acum să vedem de ce vor auzi aceste cuvinte. În primul rând, aș vrea să pun o întrebare. Sper că nu există aici oameni în biserică, frați sau surori, care să nu creadă în existența raiului sau existența iadului. Raiul și iadul nu sunt ficțiuni, nu sunt povești, nu sunt invenții, nu sunt fabule, ci raiul și iadul sunt locuri, locuri în care vom intra cei care l-am slujit pe Domnul și vor intra cei care nu l-au slujit pe Domnul, și anume în iazul de foc. Bineînțeles că au existat și întrebări unde scrie în Biblie despre iad. Nu există chiar iad, este Hades, Sheol în original, care tradus în limba română este iaz, iazul de foc, despre care Iisus a vorbit în Luca 16, de exemplu, dând acea pildă a bogatului nemilostiv și a lui Lazar. Iar despre rai,
Nu numai că a vorbit Domnul Iisus în Ioan 14 despre faptul că ne pregătești un loc, ci a vorbit chiar și Apostolul Pavel, care a fost răpit în acel loc. 2 Corinteni, capitolul 12, în versetul 2 spune: cunosc un om care a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și următorul verset spune așa: și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit, ascultați, în rai. Și a auzit cuvintele care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le fi rostit. Deci iată că raiul există și este un loc, un loc despre care nu se poate descrie în cuvinte omenești, pentru că nu există cuvinte omenești ca să descrii frumusețile raiului. Apostolul Pavel, Apostolul Ioan sunt doi apostoli care au văzut raiul și care au văzut împărăția lui Dumnezeu, care este minunată. De asemenea, există multe argumente chiar în secolul nostru a celor care au trecut prin morți clinice și oameni care, ce înseamnă moarte clinică, oameni care au trecut din viața aceasta și apoi Dumnezeu a îngăduit să revină la viață. Oameni care au văzut infernul, care au văzut iadul și au spus că este un loc de groază. Și acum, despre momentul acesta care l-am citit din Sfânta Evanghelie după Matei, de unde Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte, este vorba de o judecată. Când oamenii aceștia vor sta în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, există 5 judecăți ale lui Dumnezeu asupra planetei Pământ, asupra locuitorilor Pământului și nu numai. Iată care sunt cele 5 judecăți ale lui Dumnezeu, cuprinse din cartea Apocalipsa. Deducem că aceste 5 judecăți ale lui Dumnezeu vor exista în mod categoric la distanțe de perioade de timp diferite, dar vor exista. Prima judecată a lui Dumnezeu asupra locuitorilor Pământului este judecata fiarei. Apocalipsa capitolul 20 vorbește despre o fiară, o fiară care a preluat puterea de la mai multe fiare, până la urmă va fi o fiară unică și toate celelalte fiare vor da puterea acestei fiare unice, care va împărăți și care va guverna peste tot Pământul. Teologii și-au pus problema despre ce fiară ar putea să fie vorba într-un final. Și cei mai mulți au ajuns la concluzia că va fi un sistem politic, un sistem politic mondial, un sistem care va guverna în final nu doar Europa, nu doar America, ci toate continentele, întreaga lumea. Va fi un guvern, o federație unică care va guverna și care va autoriza și va avea autoritate în toate continentele, Africa, America, Europa și așa mai departe, Asia, peste tot va avea o putere colosală. Biblia vorbește despre această forță unică, universală, numindu-l anticrist, adică însemnând împotriva lui Hristos, înțelegând că acest sistem va fi categoric împotriva lui Dumnezeu. Și când spun categoric împotriva lui Dumnezeu, însemnând tot ce este sfânt, tot ce a spus Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi și toate principiile sfinte vor fi atacate. Până la urmă, se va pune întrebarea următoare. Chiar trebuie un bărbat să se căsătorească cu un alt bărbat? Sistemul acesta va spune, dar nu-i normal, poate să fie și un bărbat cu un alt bărbat. Chiar trebuie o femeie să se căsătorească cu un bărbat? Nu, poate o femeie să se căsătorească și cu altă femeie. Chiar copiii noștri nu pot să învețe despre lucruri intime de la grădiniță? Sistemul acesta va distorsiona, va distruge, va încerca să atace tot ce e principiul dumnezeiesc. Trist este că uneori va afecta biserica și unii din biserică, chiar creștini, care altădată aveau moralitatea ținută sus, vor lăsa ștafeta jos și vor zice, hai să fim serioși, nu-i chiar așa de rău Dumnezeu. Dumnezeu nu-i dur, Dumnezeu nu-i tiran, Dumnezeu... Și totuși Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Dumnezeu nu este funcție de cum cred și ce cred eu, Dumnezeu este funcție de ceea ce este El, Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi această fiară, spune Biblia, că Dumnezeu îi va veni de hac, Dumnezeu va distruge acest sistem care se va crede invincibil, se va crede de neînvins, care va avea autoritate mondială, Dumnezeu va distruge această fiară.
A doua judecată va fi judecata prorocului mincinos. Apocalipsa, tot în Apocalipsa 20, prorocul mincinos nu este decât religia falsă. Pe lângă religia, credința adevărată, există o religie falsă, una care mimează, care seamănă cu credința adevărată. Însă nu este credința adevărată. Ea vorbește despre Dumnezeu, credința falsă, da, chiar îl proclamă pe Dumnezeu, da, credința falsă, chiar se închină, pretinde că se închină lui Dumnezeu prin diferite forme și metode, însă în religia sau în credința aceasta falsă, că nu pot să o numesc credință, de fapt, în religia aceasta falsă, spune mulți dintre cei care participă vor avea o formă de închinare, dar vor tăgădui puterea lui Dumnezeu. Asta scoțând în evidență faptul că nu vor crede în manifestările lui Dumnezeu și chiar manifestările lui Dumnezeu vor fi puse pe seama lui Belzebut, la fel cum autoritatea sau puterea manifestată a lui Iisus a fost pusă pe seama lui Belzebut atunci când el vindeca bolnavi. Ziceau cei din vremea lui, cărturarii și farisei, opozanții lui, că lucrează cu domnul dracilor, adică cum în termenii noștri Skaraoski, șeful dracilor. Vă dați seama câtă blasfemie adusă puterii lui Dumnezeu. Această religie falsă, care promovează pe Dumnezeu, dar care n-are nimic comun cu Dumnezeu, va fi distrusă. Apoi va avea loc judecata sfinților. Judecata sfinților va fi o judecată de la tronul alb. Spune apostolul Pavel, când își descrie momentul și dorința plecării, spune: știu că în ziua aceea Domnul îmi va da cununa neveștezită a gloriei, când voi sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu. Și spune el, scriind bisericii, că și toți trebuie să ne înfățișăm în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu și a lui Hristos. Când spune toți, nu se referă la momentul judecății când lumea este judecată, ci este vorba de judecata sfinților în vederea răsplătirii lor. Ai fost credincios în puține lucruri, Dumnezeu te va pune peste mai multe lucruri. Iar în Daniel ni se spune că cei ce au condus pe alții și i-au condus înspre Hristos vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Dumnezeu va răsplăti. Plata tuturor este viața veșnică. Răsplata va fi diferită. Plata, toți o vom avea dacă îl slujim pe Hristos până la capăt, este viața veșnică. Însă răsplata va fi funcție de cum te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:10 descrie apostolul Pavel această judecată a sfinților. Apoi, a patra judecată va fi judecata oamenilor care l-au respins pe Iisus Hristos. Au auzit Evanghelia, au auzit predice, au auzit cântări, au fost poate chiar în biserică, poate chiar au cântat, poate chiar au predicat, poate chiar au fost în comitet. Dar sunt oameni care nu l-au primit cu adevărat pe Hristos în inimă. Hristos pentru ei a fost o poveste, a fost o teorie, a fost orice, dar nu un mântuitor care să pătrundă în viața lor și să-i transforme. Oameni care l-au respins, atei, cei care au creat acest materialism împotriva lui Dumnezeu. Matei 25 descrie această judecată, judecata oamenilor care l-au respins pe Dumnezeu. Ăștia vor fi la stânga Domnului Iisus Hristos și despre aceștia este vorba, că în numărul acestora vor fi chiar și unii pretinși credincioși care au prorocit, care au făcut minuni, șocați cum de sunt la stânga când Domnul le va spune: plecați, că niciodată nu v-am cunoscut. Și ultima judecată este judecata lui Satan. Satan încă nu este judecat, încă nu este în iazul de foc, el guvernează în lumea aceasta. Vă amintiți de ce spunea Iisus în grădina Ghețimani? Și acum este ceasul întunericului, vine cel rău, dar n-are nimic în mine. Pentru că el, vorbește apostolul Pavel, este domnul viacului acestea, este cel care înșală o mulțime de oameni și va încerca să înșele chiar și pe creștini. Să-i înșele pe creștini și aceștia să cadă. Apocalipsa, capitolul 20, 7-10, vorbește despre judecata lui Satan. Și acum aș vrea să vedem puțin, să ne ocupăm de ce acești creștini, n-aș vrea niciunul de aici să fie printre ei. Mă rog lui Dumnezeu să ne păzească. Faptul că Dumnezeu ar face minuni prin mine, prin tine, prin noi, nu este o garanție că vei fi mântuit. Faptul că se întâmplă anumite lucruri nu este o garanție, asta este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să lucreze prin cine vrea, poate să se folosească de cineva ca de o schelă și după aia, știți, la o clădire schela este dată la o parte și ce rămâne în picioare este clădirea care
rămâne în urmă. Aș vrea să vedem câteva lucruri și să analizăm textul acesta. De ce unii creștini nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu? Și ascultați, vă rog, și haideți să analizăm puțin. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Nu sunt vorbele mele, sunt vorbele Lui, sunt cuvintele Lui. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, oricine îmi zice. În primul rând, acești creștini au fost creștini teoretici, creștini cu vorba. Să știți că Dumnezeu nu este impresionat numai de vorbele pe care le rostim în biserică. Da, contează vorbele care le rostim, că nu putem să avem un limbaj perisabil, un limbaj stricat, contează foarte mult ce vorbim. Dar când vorbim despre Dumnezeu și când ne raportăm la Dumnezeu, Dumnezeu nu este impresionat doar de vorbe. Putem să dezvoltăm un limbaj religios extraordinar. Putem să știm să vorbim în termeni religioși foarte frumos. Dar dacă ne-am oprit doar la un nivel al limbajului și n-am trecut dincolo de limbaj, la practică, la acțiune, nu ne folosește la nimic. Uitați-vă, vă dau câteva exemple. Isaia, capitolul 29, versetul 13. Poporul lui Israel, Dumnezeu este supărat pe poporul lui Israel și spune așa profetul lui Isaia. Scrie Isaia, ce să scriu? Domnul zice, Domnul, nu Isaia. Domnul îi spune lui Isaia. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, ascultați, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Observați un popor bisericos, un popor care are și și-a dezvoltat un limbaj religios. Un popor care știe să cânte frumos, care știe să recite frumos, care știe să predice frumos, un popor care știe să vorbească într-un mod elogios despre Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu nu este impresionat. Pentru că inima acestui popor, zice Dumnezeu, este departe de mine. Adică una sunt la slujbe, una vorbesc și vorbesc frumos când sunt în biserică, dar când sunt în afara bisericii, poporul acesta are cu totul un alt limbaj. Pentru că totul pornește din inimă. Tot ceea ce există în exteriorul tău, pornește din interiorul tău. Nu poate să fie discrepanță între interior și exterior. N-are cum. Tot ceea ce se întâmplă în mine în interior, iese în exterior. Limbajul din interior, din inimă, explodează într-un zi într-un limbaj exterior. Dorințele mele interioare din inimă într-o zi erup și se arată în exterior. Ținuta, comportamentul, gesturile, vorbele, absolut atitudinile, planurile, tot ce există în interior, într-o zi iese în exterior. Și Dumnezeu spune în felul următor, nu sunt impresionat de vorbe. E frumos că vorbiți frumos despre mine, dar nu sunt impresionat dacă nu treceți dincolo de vorbe, dacă nu mă lăsați să pătrund în voi și să vă transform, să vă schimb. Vorbele nu ajută. Sunt foarte mulți teologi, sunt foarte mulți prelați, sunt foarte mulți preoți, sunt foarte mulți pastori, poate, care vorbesc frumos despre Dumnezeu. Sunt foarte mulți membri în biserică, dar la proba practică unii au căzut. Pentru că odată și odată ceea ce exista în interior a explodat și a ieșit în exterior. În Psalmul 78, versetele 34 la 36, ascultați, însuși poporul lui Israel practica acest lucru. Dumnezeu îi pedepsea pe evrei când aceștia se depărtau de Dumnezeu. Ei vorbeau frumos despre Dumnezeu, însă Dumnezeu trimitea anumite plăgi peste ei și când trimitea plăgi, ascultați, când îi lovea de moarte, adică Dumnezeu când îi pedepsea, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar ce făceau ei? Când treceau prin probleme mari, Doamne, dacă Tu ne scapi, noi ne pocăim. Doamne, dacă Tu faci o minune, dacă nu moare, dacă nu se întâmplă, dacă îmi dai asta, dacă îmi dai cealaltă, promii, Doamne, că mă schimb. Atât era la nivel verbal. Spune Biblia mai departe, dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima lor nu era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Creștinii doar cu vorba
Sunt creștinii care nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Matei, capitolul 26, versetele 33 la 35, iată unul dintre apostoli care face o promisiune solemnă lui Iisus și îi spune: chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, zice Petru, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Ce frumoase cuvinte, Petru! Ce aș vrea să fie adevărate, Petru, să le traduci în practică. Adevărat îți spun, Petru, că sunt doar numai cuvinte. I-a zis Iisus: tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și s-a întâmplat ceea ce a spus Iisus, că nu contează atât de mult ce promiți în apa botezului, dacă după aceea tu nu practici și nu pui în practică, nu te ajută nimic botezul în apă ca să fii sigur că intri în împărăția lui Dumnezeu. De aceea este și vă chem, frați și surori, să trecem de la vorbe la fapte. Și ziceți amin. Să ne ajute Dumnezeu să practicăm creștinismul, pentru că numai cei ce au o relație vie cu Iisus Hristos, o comuniune vie și sinceră, acei oameni doar vor intra în împărăția lui Dumnezeu, care au fost tipuri, care au fost exemple, care au fost oglinzi, care au semănat cu Iisus Hristos. Să ne ajute Dumnezeu să fim. Există exemple în Scripturi de farisei și cărturari, de Iuda Iscarioteanu, de împăratul Saul din Vechiul Testament, și aș putea să dau atâtea exemple de oameni care au fost doar la nivel verbal. Însă nu ajută doar la nivel verbal. Un al doilea lucru pentru care acești oameni nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu: ascultați limbajul lor. Iisus este foarte atent și la felul cum vorbești, dar și la felul a ce vorbești. Ascultați numai. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi minuni în numele Tău. Citind și analizând din punct de vedere semantic aceste cuvinte sau aceste propoziții, fraze care le-au rostit Iisus, că le vor spune cei de la stânga, pe cine cade accentul? N-am prorocit noi. N-am scos, știi, Doamne, fără noi nu te descurcai. Doar noi am fost acolo. Pe noi ne-ai folosit. Pentru noi. Chiar nu ne mai cunoști? Aș vrea să vă spun că nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu pentru că și-au arogat minunile lor. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar pe care să-l folosești, nu este pentru ca tu sau eu să ieșim în evidență. Dumnezeu nu vrea lucrul acesta în biserica lui Dumnezeu. Aici nu există oameni care să se etaleze și care să ajungă sub orice formă în față, cu toate că în vremurile din urmă se vor întâmpla aceste lucruri. Și este trist, este păcat lucrul acesta. În biserica lui Dumnezeu, cel care trebuie să primeze, cel care trebuie să se vadă, este Iisus Hristos. Au zis câte ravagii poate să facă euul acesta. Numeri, capitolul 20, versetul 10. Au ajuns la un moment dat poporul lui Israel în fața unei stânci, mergând prin pustie. Imaginați-vă, 45 de grade Celsius, căldură. Noi nu avem 45 de grade Celsius în biserică, slavă Domnului. Afară au fost zilele acestea 36-37 de grade și a fost foarte cald. Și este cald. Dar ce-am face fără apă? Ați observat că unii deja și în biserică vor să bea apă. Și nu condamn dacă sunt bolnavi care au probleme de diabetice sau alte probleme, să mai ia puțin apă, nu e nicio problemă. Dar dacă ai mâncat bine un grătar și ai venit la biserică și apoi tot bei apă, pocăiește-te de treaba asta. Aș vrea să am făcut doar o paranteză. La un moment dat ăștia nu mai aveau apă și erau foarte, foarte, foarte disperați că nu mai au apă. Disperați. S-au dus la Moise și au zis: dă-ne apă. Și la Aron: ce? Nu murim aici de sete, ne-a scos din Egipt să murim. Și ascultați acum cum răspunde Moise în tensiunea aia puternică. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați bine, ce rău este când ești nervos să-ți dai drumul la gură și să spui ce nu trebuie. Odată și odată poți să plătești. Ascultați răzvrătiților. Erau cu adevărat răzvrătiți, că toți strigau în disperare: dă-ne apă, ne-ai scos. Erau gata să-l omoare pe Moise și pe Aron. Și ascultați acum: vom putea noi.
Oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Știi ce i-a zis Domnul? Domnul i-a zis așa lui Moise: Moise, du-te în fața stâncii, vorbește stâncii. Și spune stâncii în felul următor: stâncă, stâncă, așa vorbește Dumnezeul lui Israel, să crap și din tine să iasă apă. Moise a făcut exact ce nu i-a spus Dumnezeu. A luat toiagul, s-a dus în fața stâncii și a zis: vom putea noi, adică eu și Aron, să vă dăm noi răzvrătiților apă? Și a lovit nervos stânca. Dumnezeu putea să-l facă de râs. Dumnezeu putea să facă să... Și asta e minunea lui Dumnezeu. Dintr-o piatră seacă să curgă apă. Du-te la râu, sparge o piatră care stă în apă și vei vedea că înăuntru-i seacă, că nu are apă în ea. Dumnezeu face minuni fără număr, slăvit să fie Dumnezeu. A lovit stânca și din stânca a țâșnit apă. Iar în evrei ne spune cine era stânca. Stânca era Hristos. A lovit nervos în Dumnezeu, pentru că l-au enervat poporul. Și a zis: m-am săturat, Doamne, m-am săturat, dă-le odată apă răzvrătiților ăstora. Și a lovit stânca. Știți, Dumnezeu nu i-a răspuns niciun cuvânt, că l-a jignit atât de adânc. Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu le-a dat evreilor apă. Anii au trecut și a venit vremea când visul lui Moise, să intru și eu în Canaan. Dumnezeu îl duce în apropierea țării Canaan, îl urcă pe un munte și acum stă pe munte Moise și zice: Moise, vezi tu Canaanul? Da, Doamne, abia aștept să intru în el. Vreau să-ți dau o veste tristă. Ce, Doamne? Tu nu intri în Canaan. Dar cum să nu intru, Doamne? Dar n-am fost eu 40 de ani credincios ție, n-am fost eu și am răbdat poporul acesta, n-am făcut așa, n-am făcut așa. Moise, nu intri. Doamne, de ce? N-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, n-am fost noi la biserică. Nu vă cunosc. De ce, Doamne? Și au zis ce răspuns îi dă Dumnezeu. Pentru un singur motiv, Moise, că nu m-ai proslăvit la stâncă. Atunci trebuia să zici că Dumnezeu e cel ce vă dă apă, dar tu ai zis noi. Doamne, așa de drastic, așa de dur, așa de categoric poți să fii, dar Doamne, noi știm că Tu ești bun, Tu ești milos, Tu ești iubitor. Cum poți să faci așa ceva? Uită că Dumnezeu e și foc mistuitor. Dumnezeu îți dă timp, îmi dă timp să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și să lăsăm eul nostru să fie suprimat, să fie răstignit, iar în noi să crească, să trăiască Iisus Hristos. Să se întâmple ceea ce a spus în Galateni, capitolul 5, versetul 24, Sfântul Apostol Pavel, care a înțeles acest principiu foarte clar și spune în felul următor: mi-am răstignit firea pământească și nu numai ei, cei ce sunt al lui Hristos. Ăsta este semnul distinctual, ăsta este marca celor care sunt al lui Hristos și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și ce conține firea pământească? Ce patim, ce pofte conține firea pământească? Curvia, necurăția, poftarea, lăcomia. Citiți în Galateni capitolul 5 și vedeți toate faptele firii pământești. Dacă nu le răstignești, acestea te răstignesc, dragul meu, și te aruncă din împărăția lui Dumnezeu. Eul este periculos. Fiecare dintre noi avem acest ego în noi, această dorință de afirmare. Când cineva ne atacă eul, suntem gata să facem praf, dacă putem chiar și o biserică, nu contează, facem praf o familie, facem praf orice, pentru că ego-ul primează. E greu să te smerești, e greu să-ți asumi, e greu să te pleci, e greu, dar dacă ți este eul răstignit, atunci vei face lucrul acesta. Uite câteva ravagii care le face eul. Eul este periculos pentru că eul îl detronează pe Dumnezeu de pe tronul inimii și pe tronul omului se pune omul și astfel omul devine Dumnezeu. Iar în Romani capitolul 1, apostolul Pavel descrie lucrul acesta, spune așa: de aceea, pentru că Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate, au ajuns în tot felul de mizerii, l-au dat jos de pe tron, nu l-au păstrat pe Dumnezeu în conștiința lor și Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate. Eul produce conflicte. Iacov capitolul 4, versetul 1, spune apostolul Iacov în felul următor: de unde vin luptele și certurile între voi? De unde vin? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre, adică din eul vostru? Eul împiedică lucrarea lui Dumnezeu. Iacov capitolul 4, versetul 6, unde apostolul spune în felul următor: că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, adică celor cu eul sus,
care să nu-i atingi, să nu-i calci, pentru că ai probleme serioase. Dar celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Euul, dragii mei, trebuie răstignit. Trebuie să înțelegem că acest principiu ne aparține nouă, nu lui Dumnezeu. Nu vine un înger să-ți restignească euul. Nu vine un arhanghel să-ți restignească euul, ci euul, spune Pavel, eu mi-am restignit euul împreună cu patimile lui. Luca 9:23 spune Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, este vorba de restignirea euului, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Un al treilea lucru pentru care aceștia n-au intrat în împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, pentru că ați lucrat și fără de lege. Ce este fără de legea? Călcarea legii. Vreau să vă pun o întrebare. Cine calcă legea sau cine calcă legea? Îl calcă legea în mod vizibil sau în mod ascuns? De câte ori n-am încălcat legea? De câte ori conduceam cu mașina și mă mărturisesc că greu mă abțin la legea asta de 50 de kilometri la oră, că n-am tractor, am o mașină care merge mai repede, la 50 de kilometri la oră parcă ți se încălzește motorul și zici, domnule, nu pot, trebuie să mă duc mai tare. Când te duci mai tare și știi că acel indicator scrie pe el 50 în localitate, dar tu te duci cu 70, la ce ești atent cel mai tare? Ce te gândești cel mai mult? Bă, să nu mă prindă. Să nu cumva să mă prindă vreun polițai. Doamne, scapă-mă de polițai. Dar tu știi ce faci atunci? Încalci legea. O încalci cu frică, o încalci cum o încalci, dar o încalci pentru că te grăbești, pentru că ai alte motive. Știi ce înseamnă asta? Infracțiune. Infracțiune în trafic care se pedepsește de lege. Doamne, scapă-mă de polițai. Dar tu știi ce faci atunci? Încalci legea. O încalci cu frică, o încalci cum o încalci, dar o încalci pentru că te grăbești, pentru că ai alte motive. Știi ce înseamnă asta? Infracțiune. Infracțiune în trafic care se pedepsește de lege. În termenii noștri.

lucruri, tot felul de lucruri păcătoase. Și ai vrea să acoperi, să nu știe nimeni, să nu te vadă nimeni. Însă păcatul într-o zi explodează și te dă pe față. Dumnezeu dă timp oricărui om din biserică sau din afară care trăiește în fără de legi, în lucruri ascunse, Dumnezeu îi dă timp să se pocăiască. Oprește-te, omule, din fără de legile în care tu trăiești. Oprește-te din lucrurile ascunse pe care le faci, pentru că într-o zi, a spus Iisus, tot ce faci în întuneric, într-o zi se va striga de pe acoperiș. Oamenii aceștia au pozat frumos în fața publicului, în fața bisericii. Au arătat ca niște sfinți, că proroceau. Au arătat ca niște sfinți, că făceau minuni, dar în ascuns, undeva în ascuns, făceau și lucruri neîngăduite, condamnabile de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Au crezut că pot să înșele chiar pe Dumnezeu, pot să înșel pe oameni, dar pe Dumnezeu niciodată. De aceea să ne trezească Duhul Sfânt și să ne păzească de a trăi în medii ascunse. Au zis ce spune în Ieremia 23:24. Dumnezeu însuși spune, Ieremia spune poporului, poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd eu, zice Domnul, nu umplu eu cerurile și pământul? Dragul meu, frate în vârstă sau tânăr, cine ai fi, în întunericul nopții, când ești singur în cameră, când ești tu cu laptopul, când ești tu cu telefonul, când crezi că nu te vede nimeni cu tableta și acolo te duci la imagini neîngăduite, la imagini porcoase, stricate, satanice și te uiți, tu să știi că îți alimentezi sufletul cu acest demonism. Și acest lucru creează în tine stările care le creează, de tristețe, de descurajare, de îndoieli, chiar o fi Dumnezeu, nu o fi Dumnezeu. Toate stările acestea nu sunt altceva decât niște cauze ale unor lucruri pe care le faci în ascuns. De aceea aș vrea să ne păzim și să știm că există un ochi care pătrunde în adânc și acesta este ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească în a fi duplicitari, în a avea două feluri de vieți, una în biserică și alta acasă. Știi, cel mai bine știe soția cât ești de creștin acasă sau soțul. Acolo în familie ne dăm măștile jos, acolo suntem originali, acolo vorbim cum vorbim, ne manifestăm cum ne manifestăm, familia încearcă să ne acopere, încearcă să nu spună soția sau soțul, dar lucrul acesta nu ajută în fața lui Dumnezeu. În fața publicului poți să ai o imagine extraordinară, dar nu în fața lui Dumnezeu. Un al patrulea lucru și cu acesta o să închei. Hristos nu i-a lăsat pe aceștia să intre în împărăția lui Dumnezeu, pentru că spune așa, niciodată nu v-am cunoscut. Este cea mai gravă afirmație pe care o face Iisus și cea mai dureroasă pentru unul care și-a zis creștin, care într-adevăr a prorocit, a făcut minuni, a făcut semne. Eu stau și mă întreb, oare prorociile alea erau adevărate? Oare minunile alea veneau de la Dumnezeu? Și diavolul se pricepe să facă minuni. Amintiți-vă ce a spus Iisus, că vor veni Hristoși mincinoși care vor coborî foc din cer, care vor face semne și minuni și vor înșela pe mulți și vor crede că ăștia sunt cu Dumnezeu. Să știți că și diavolul se pricepe la fel ca la Moise în Egipt ca să facă minuni. Și ei au știut să facă șerpi. Și ei știu să facă anumite minuni, vrăjitorii, însă nu era degetul lui Dumnezeu decât atunci când a apărut viața și când au fost gata să recunoască și ei, când au apărut păduchi, au apărut viața, au zis aici e degetul lui Dumnezeu. Ei n-au mai putut să facă viața. Cred că oamenii aceștia care se numesc, se intitulează creștini, care pretind că au făcut semne și minuni, nu le-au făcut de la Dumnezeu, ci au fost niște falsuri ca să înșele pe alți creștini. Și Hristos spune, niciodată nu v-am cunoscut. Știi, chiar dacă nu aș face nici, să nu facă Domnul nicio minune, să nu văd nicio minune, dar să știu că sunt cu Hristos, asta este lucru cel mai esențial. Uitați-vă ce important este ca să ne cunoască Dumnezeu. Ce important este să ne cunoască Dumnezeu? Știi că în cer la Dumnezeu există o carte numită Cartea Vieții. Pe toți acei pe care îi cunoaște Dumnezeu, El i-a scris în Cartea Vieții. Scrie că în ziua judecății, a judecăților sfinților, Dumnezeu va căuta în cărțile, în cartea aceea vieții, numele fiecărui credincios. Și numele fiecărui credincios trebuie să apară acolo. Cine nu va apare în cartea vieții, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și acum mă întreb, ești scris în cartea vieții? Asta e lucru cel mai esențial. Au venit ucenicii la Domnul Iisus și au zis, Doamne, dracii ne sunt supuși, bolnavii se vindecă, Duhul Domnului lucra prin ei. Și au zis ce spune Domnul Iisus, nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supuși, nici de faptul că bolnavii se vindecă. Dar de ce să ne bucurăm, Doamne? Există un lucru mai important decât asta. Care, Doamne? Numele vostru este scris în cer. Asta înseamnă că aveți identitate.

0: Tate înaintea lui Dumnezeu. În această seară sau cândva ți-ai pus întrebarea: Doamne, Tu mă cunoști? Mi-ai scris numele în cartea vieții, Doamne? Este numele meu scris în cer? Nu mă interesează, Doamne, neapărat să fac minuni. Nu mă interesează neapărat când îmi pun mâinile peste bolnavi să se vindece sau peste cei nebotezați să se boteze sau alte minuni. Doamne, ce mă interesează cel mai mult, vorbește-mă noaptea asta. Vreau să știu, mi-ai scris numele în cer? Dacă nu mi l-ai scris, scrie-mi-l în seara asta în împărăția Ta, în cartea vieții, pentru că vreau să intru în împărăția Ta. Moise a știut că există o carte în cer. Și în Exod, capitolul 33, versetul 17, Moise parcă se ceartă cu Dumnezeu. Zice: dacă vrei să le ștergi Tu numele din cartea vieții, Doamne, eu mă interpun între popor și Tine. Îi iubesc așa de mult că îi vreau mântuiți. Mai bine șterge-mă pe mine din cartea Ta. Și Dumnezeu îi spune: nu, nu, nu. Ai căpătat trecere înaintea mea, Te cunosc. Eu nu voi șterge numele din cartea Ta, din cartea mea, ci a celor care nu mă cunosc. Pe aceea îi voi șterge. Avram, de asemenea, prietenul lui Dumnezeu, cunoaște pe Dumnezeu și știe că există o identitate care o are el în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu confirmă despre identitatea lui Avram, Geneza 18:19, și spune în felul următor: căci eu, zice Dumnezeu, îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui să țină calea Domnului. Dumnezeu îl cunoaște pe credincios și ascultarea lui. Aș vrea în această seară să te întreb: te cunoaște Dumnezeu? Îl cunoști pe Dumnezeu? Întrebarea este foarte serioasă. Îl cunoști tu pe Iisus Hristos? Eu nu te-am întrebat dacă ai cunoștințe despre Iisus Hristos. Cunoștințe au toți teologii, toți preoții, toți pastorii, toți membrii din biserică. Aud că aici în biserică se vorbește despre Dumnezeu. Eu pot să am foarte multe cunoștințe despre Dumnezeu, citind cărți, informându-mă. Dar întrebarea este: îl cunosc eu pe Dumnezeu? Adică am eu o relație directă cu însuși Dumnezeu? Ce relație am de comuniune cu Dumnezeu? Vin aici și n-am niciun fel de relație, nu simt nimic în biserică, ba chiar mă plictisesc uneori, mă apuc să mă joc pe telefon, că e prea lung timpul ăsta, și la predică depinde cine predică, dacă stau sau plec, contează. Dragii mei, eu vă întreb și aș vrea să ne punem întrebarea fiecare: ce relație am eu cu Iisus Hristos de comuniune? Pentru că funcție de relația care o am eu cu Iisus Hristos, voi trăi ca atare. Voi avea frică de Dumnezeu, respect sfânt față de Dumnezeu și acolo când nu mă vede nimeni, nu numai aici în mulțime. Și acolo când sunt singur, voi avea frică și respect față de Dumnezeu și voi trăi sfințenia dacă am o relație de comuniune cu Dumnezeu.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: iubiții mei, văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Meditația zilei.
1: Nu te pripi. Frații mei, să nu căutați la fața omului. Iacov 2:1. De cele mai multe ori, oamenii nu sunt ceea ce par la prima vedere. Prima impresie este întotdeauna limitată și, foarte probabil, greșită. Ambalajul poate fi foarte amăgitor. Cutiile de cereale pot face ca banalei fulgi să pară cea mai minunată mâncare din lume. Iisus a considerat întotdeauna sufletul mult mai important decât aspectul exterior al unei persoane. Când a întâlnit femeia de la fântână, a privit dincolo de eșecurile și reputația ei, observând dorința de a fi schimbată. A știut că, ajutându-o, va deveni puntea prin care va putea păși în inimile multor oameni. Ascultă! Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii. Pe de altă parte, însă, oamenii au văzut în Absalom un conducător frumos și inteligent, cu toate că nu era decât un trădător și un mincinos. Samson o considera pe Dalila cea mai frumoasă femeie din lume, iar în final s-a dovedit a fi capcana care l-a distrus. Niciodată nu include sau elimina oameni din viața ta după criteriul înfățișării. Biblia spune: căci unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Îți imaginezi ce ar însemna să ratezi întâlnirea cu un înger din cauza fricii, insensibilității, lipsei de timp sau de discernământ? Citește Iacov 2, după care roagă-te această rugăciune: Te rog, Doamne, dă-mi înțelepciune să nu-i judec pe ceilalți după înfățișare, ci să văd caracterul lor și modalități prin care să-i slujesc. Și te rog, pune în mine compasiune. Amin.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

ascultătorii Radio Armonia. Dedic această melodie, ale cărei versuri vorbesc foarte frumos despre supremația și puterea numelui Mântuitorului nostru, în care noi cei răscumpărați de El găsim un sprijin în necazuri și biruință în încercări. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea... Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană.

Ziu în Italia și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo, Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare 2 săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

Astăzi vom audia prima parte Allegro din concertul numărul 17 pentru pian în sol major. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Viena la pian Leonard Bernstein, înregistrare din concert. Vă doresc audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat concertul numărul 17 pentru pian în sol major, prima parte Allegro, înregistrare din concert. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 8. Procesul de vindecare a perfecționismului. Perfecționismul este sentimentul constant și atot cuprinzător de a nu fi la înălțimea cerințelor, de a nu fi sau de a nu face niciodată destul pentru a mulțumi. A mulțumi pe cine? Pe toți. Pe tine însuți, pe ceilalți, pe Dumnezeu. În mod firesc, el presupune multă auto-înjosire și autodispreț, alături de o hipersensibilitate la părerea, la aprobarea și la dezaprobarea celorlalți. Și toate astea sunt însoțite de umbra vinovăției. Perfecționistul aproape simte nevoia să se creadă vinovat, dacă nu pentru altceva, pentru însuși faptul că nu are remușcări. Perfecționismul produce o imagine a lui Dumnezeu deformată de sentimentele de îndoială, revoltă și mânie împotriva unui Dumnezeu care nu poate fi niciodată mulțumit. Leacul pentru perfecționism este harul plin de îndurare a lui Dumnezeu dat nouă prin Iisus Hristos. Însă, pentru a fi tămăduit, trebuie să accepți tratamentul prescris. Vindecarea este un proces. Primul pas constă în renunțarea la ideea de vindecare rapidă. Nu lăsa pe nimeni să te amăgească cu ideea că printr-un tratament intensiv te vei vindeca pe loc. De fapt, a căuta mereu soluția imediat după colț este o parte a bolii, căci perfecționistul e specializat în dacă aș putea, ar fi mai bine. Ce ați completat în punctele de suspensie? Ceva pozitiv? Dacă aș putea citi, spune rugăciuni, dărui, evangheliza, sluji? Sau cu ceva negativ? Dacă aș putea renunța la... Dacă m-aș putea opri din... Dacă aș putea abandona... Dacă aș putea respecta cele 4 legi, urma cei 3 pași, primi cele 2 binecuvântări sau primi darul, cu siguranță atunci aș reuși. Orice scornire disperată de soluții rapide de acest fel este un apel la magie, nu un miracol. Vindecarea este un proces. N-ați devenit perfecționist peste noapte și nici nu veți scăpa de perfecționism peste noapte. Este necesar un proces de creștere în har, de reprogramare și de vindecare la fiecare nivel al vieții voastre. Va trebui să-ți vindeci mintea cu concepțiile ei deformate, să-ți vindeci sufletul cu sentimentele lui vătămate, să-ți vindeci percepția cu evaluările ei înjositoare și să-ți vindeci relațiile cu toate conflictele lor tulburătoare. Și mai e nevoie de o vindecare adâncă, interioară, a amintirilor astfel, încât să șteargă reluările destructive ale imaginii care interferează cu viața ta. Ai putea crede că sună a revizie generală, chiar este, și faptul că te supui acestui proces, începutul vindecării de perfecționism. Dumnezeu va fi mulțumit. Nu numai că Dumnezeu și harul său te vor însoți pe tot parcursul procesului de vindecare, dar Dumnezeu va fi mulțumit de tine la fiecare pas al acestui proces. În Biblie, cuvântul har e întotdeauna împletit cu prezența dătătorului de har. N-ar trebui să folosim niciodată cuvântul har ca și cum am descrie o marfă împărțită de Dumnezeu. Har înseamnă Dumnezeu binevoitor venind spre tine. Harul meu îți este de ajuns. Nu harul, ci harul meu. Una din expresiile favorite a lui Pavel a fost harul Domnului nostru Iisus Hristos. Harul nu este o marfă, ci însuși Domnul nostru venind spre noi cu îndurarea sa. Un Dumnezeu iubitor, binevoitor, ne acceptă așa cum suntem, ni se oferă cu dragoste aici și acum, nu când ne vom redresa. Dumnezeu este mulțumit de noi când trecem prin procesul de vindecare, la fel ca părinții iubitori când copilul lor începe să învețe să umble. Într-o casă, zilele respective sunt marcate de multă emoție și bucurie, mai ales la primul copil. Acesta se împiedică, mai cade peste mobilă, poate chiar îndoaie un pic veioza. Dar îl ceartă oare părinții? Îi spun cât sunt de nemulțumiți că nu se descurcă perfect? strigă oare tatăl, ar trebui să te descurci mai bine, copile. Adaugă oare mama, ai făcut un pas prostesc, nu-i de mirare că ai căzut și te-ai lovit. Vedeți cât de des l-am transformat pe Dumnezeu într-un părinte nevrotic? Sau, parafrazând ce a spus Iisus în predica de pe munte, deci, dacă voi, care sunteți răi, știți cum să faceți când vă învățați copiii să umble, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va fi mulțumit de voi la fiecare pas al procesului vostru de vindecare. Dumnezeu va fi mulțumit de tine pe tot parcursul drumului. Dați-mi voie să sugerez o rugăciune care să ne însoțească, o rețetă de întrebuințat la nevoie. Mulțumesc ție, Doamne, că mă vindeci conform orarului tău perfect. În acest fel, nu transform procesul într-o altă formă de iritare pentru perfecționismul tău, ori de mânie pentru înaintarea înceată, ci într-o rugăciune de mulțumire pentru bunăvoința sa arătată la fiecare pas. Rădăcinile problemei. Adesea, problemele afective sunt rezultatul unui Dumnezeu, al unor oameni, al unui fel de viață pe care le găsim uitându-ne prin fereastra relațiilor din copilăria noastră. Cei mai mulți dintre noi și-au dezvoltat conceptul sau sentimentele despre Tatăl nostru din ceruri din imaginea mamelor și ale taților noștri pământești, iar aceste sentimente devin atât de amestecate și confuze. Dar aceste sentimente contradictorii și culpabile nu sunt vocea lui Dumnezeu. Sunt adesea vocea neîntreruptă a mamei, a tatălui, a fratelui, ori a surorii sau a ceva interiorizat care ne presează. Amintiți-vă că cele mai multe din tiparele fundamentale de relaționare cu alți oameni sunt construite după tiparele relațiilor din familia noastră. 1. Părinți ce nu pot fi mulțumiți. Una dintre cauzele familiale cele mai des întâlnite, care duce la perfecționism și depresie, este faptul că părinții sunt nemulțumiți. Asemenea, părinți oferă numai dragoste condiționată, cerând respectarea anumitor standarde, obținerea de note mari sau cele mai bune performanțe în sport ori în viața spirituală. Oferă puțină încurajare sau chiar deloc și multă critică. Până și aprobarea este condiționată. Încurajarea e dată numai pentru a accentua că trebuia și puteai mai mult. Cele 3 note de 10 din carnet sunt trecute cu vederea, însă nota 9 nu. Cred că poți trece de la 9 la 10 dacă încerci. Și când încerci și treci de la 9 la 10 și arăți mamei carnetul crezând că va fi precis mulțumită, te privește o clipă, apoi deodată se încruntă și îți spune: Dumnezeule, de unde ai pata aia pe haină? Cred că ai vărsat checea pe tine. Ai umblat toată ziua așa? Ceea ce înseamnă copil netrebnic și nerecunoscător. Ce imagine de părinte îmi creez în ochii societății? Părinții nemulțumiți și dragostea condiționată produc scopuri și standarde de neatins. Cu câțiva ani în urmă, o doamnă mi-a spus că de fiecare dată când foloseam cuvântul a fi supus sau supunere într-o predică, se simțea neliniștită, vinovată. Mama ei obișnuia să o îmbrace foarte elegant dimineața când ieșea la joacă și îi spunea: acum că ieși, să nu-ți murdărești rochia. Am muncit mult până să calc toată dantelăria asta. Vă puteți imagina cum arăta rochia după amiaza și seara. Și când fetița se întorcea, mama ei o certa cu mânie: copil neastâmpărat, nu mă asculți niciodată. Cerințe absurde, nerealiste, imposibil de realizat. Când nu erau împlinite, urmau vina și pedeapsa. Cum era o casă profund religioasă, sunteți surprinși că fata, acum o femeie în toată firea, se luptă cu concepții incorrecte despre Dumnezeu, cu subestimarea și cu o povară grea de vină. 2. Situații familiale imprevizibile. Într-una din operele sale, Charles Dickens a spus: în lumea celor mici, cel mai mare rău e nedreptatea. Imprevizibilul situațiilor familiale duce la nedreptate. Dacă părinții nu se pot controla, copilul nu știe la ce răspuns să se aștepte din partea lor. Beth a avut o viață creștină cu foarte multe suișuri și coborâșuri. S-a străduit, însă credința și încrederea nu-i prea erau la îndemână. Sentimentele ei de vină și autocondamnare erau uneori atât de puternice încât nu suporta nici să meargă la biserică. În cele din urmă, am ajuns la o înțelegere. Să stea în spate, aproape de una dintre ieșiri, încât, dacă nu poate suporta ceva din predica mea, să poată pleca. Și de multe ori în timpul unei predici, fără să vorbeze ceva ce eu să consider dificil, o vedeam pe Beth ridicându-se și ieșind. Ce familie a avut! Era ca și cum ai fi trăit pe ouă zi și noapte. Tatăl ei era alcoolic. Mama era una din acele femei liniștite și calme, liniștite și calme precum un vulcan ce poate erupe oricând. Nu pot să uit afirmația lui Beth. N-am știut niciodată dacă voi fi îmbrățișată sau lovită și n-am putut niciodată să-mi dau seama de ce se întâmpla fie una, fie cealaltă. Deci, firesc, a crezut că Dumnezeu este imprevizibil, irațional și instabil precum părinții ei. Pe lângă aceste răni sufletești, au fost și câteva răni propriu-zise. La un moment dat, a fost necesară o intervenție chirurgicală pentru un maxilar dislocat. Și acele răni i-au lăsat amintiri tare dureroase, care necesitau vindecare înainte ca ea să poată crede în Dumnezeul, de la care vine orice dar bun și desăvârșit, în care este lumină fără de cea mai mică umbră de mutare sau schimbare. Nu e greu de înțeles de ce asemenea situații familiale nasc infirmi afectiv și perfecționiști. Părinții imposibil de mulțumit, o personalitate pe care nu ți-o poți accepta, standardele de neatins și fanteziste, semnalele neclare, conflictele de nesuportat, toate programează oamenii să dea răspunsuri greșite. Înțelegeți de ce vindecarea este un proces care cere timp, efort, adesea ajutorul unui consilier și întotdeauna părtășia încurajatoare și iubitoare a trupului lui Hristos? Câtă nevoie avem de aprobarea, de sprijinul și lucrarea celorlalte mădulare ale trupului lui Hristos? Iacov afirmă implicit că, în multe cazuri, reprogramarea, înnoirea și procesul de vindecare survin numai când avem părtășie și ne rugăm unii pentru alții. Puterea de a te umili. Nenumăratele răni cu care ne trezim sunt greu de clasificat. Fac parte din viața noastră într-o lume căzută. Ben a fost unul dintre cele mai timide suflete pe care le-am consiliat vreodată. Abia îl puteam auzi. Ce ai spus, Ben? Am început să exersăm pentru a-l ajuta să vorbească mai tare. Îl puneam să-mi citească diferite lucruri. Puțin mai tare, Ben. Curaj! Vorbește mai tare! Se temea să nu fie o povară pentru ceilalți. Te puteai simți stingherit în prezența lui. Aproape că-ți venea să te uiți dacă nu poartă o pancartă pe care scrie "Scuzați-mă că trăiesc". Ați auzit vreodată de ordinul dependent al sufletelor realmente molcome și timide? Semnalul lor este preșul din fața ușii. Preșurile de la ușă au un simbol oficial, lumina galbenă de avertisment. Motoul lor oficial este "Cei blânzi vor moșteni pământul dacă toată lumea e de acord". Ordinul a fost fondat de Upton Dickinson, care a scris un pamflet numit "Puterea de a te umili". Ei bine, Ben putea fi un membru de elită al acestui ordin. Situația lui Ben s-a ameliorat prin discuții, însă adevărata vindecare a început într-o tabără de consiliere pentru cupluri. Înconjurat de câteva cupluri iubitoare, aprobatoare, Ben a rememorat o serie de amintiri dureroase și a amintit că i-a auzit pe vecini vorbind de familia lui. Vedeți, avea o mamă bolnăvicioasă, isterică. Suferise o cădere psihică și fusese mult timp aproape invalidă. Ben și-a amintit de vecinii care bârfeau și ea suferise căderea psihică din pricina băiețelului care o tot urma, agățându-se de șorțul ei și nescăpându-o niciodată din ochi. O povară destul de grea pentru un copilandru, chiar și pentru un adolescent. Tu ești cauza căderii mamei tale, a infirmității ei. Ben și-a dat drumul șuvoiului de lacrimi, iar grupul l-a acceptat cu dragoste. O mare povară îi se luase de pe suflet, căci nu putuse pune capăt penitenței interioare pe care o practicase în toți acești ani de acuzare pe nedrept. Nu vom ști niciodată câte răni și câtă suferință au provocat asemenea remarci întâmplătoare. Semințe de răni, umilință, ură sunt sădite în căpșor pentru a infecta într-o zi o personalitate adultă. Remarci de genul "Mă tem că va crește ca unchiul Ed". Și cine e unchiul Ed? Ei bine, unchiul Ed și-a petrecut 10 ani într-o închisoare și a murit într-un ospiciu. Sau de genul, mamă, ce copil, ce față! Nu-i păcat că nu are măcar un pic din frumusețea fratelui lui? Sau fetița care avea o soră mai frumoasă și care și-a auzit rudele șoptind la o reuniune de familie. Asta e cea urâtă. Și ce putem spune despre toate rănile și agoniile, vina, temerile și urile care sunt împlinite cu obsesia modernă, sexul? De la curiozitatea puierilă care îi face pe copii să-și analizeze reciproc trupurile, la frații și surorile mai mari care amenință și mituiesc profitând de cei mai mici, stârnind senzații puternice care au un caracter destructiv la această vârstă, parcă am trece 2000 de volți printr-un fir de 220. Treceți la tații naturali și vitregi care nu-și tratează fiicele ca fiice, ci ca soții și amante. Sexul, fiind ceea ce este, poate produce cel mai grav conflict afectiv, spaimă și dorință, frică și plăcere, dragoste și ură, toate împletite într-un cutremur afectiv violent care te poate secătui. Mânia copleșitoare. Fiindcă veni vorba despre ură, asta e adevărata problemă, nu-i așa? Mânia, resentimentul, ura sunt îngropate adânc. Uneori întreb pe cei pe care îi consiliez. Ar fi prea dur cuvântul mânie? Adesea își înclină capetele și spun, nu, e corect. Nu lăsați o blândețe exterioară de preș la ușă să vă înșele. Încă n-am întâlnit niciun om care să sufere de probleme afective cauzate de perfecționism, dar care să nu fie furios pe cineva sau ceva. Mânia poate fi îngropată sub stratul de timiditate, sfiiciune și evlavie spirituală, dar există. Procesul de vindecare presupune obligatoriu curajul de a demasca mânia, de a o aduce în fața Domnului, de a o pune la cruce, unde este locul. Nu există vindecare până când ea nu este recunoscută, combătută și soluționată. Soluția este iertarea fiecărei persoane implicate în respectiva ură și umilință. Este abandonarea oricărei dorințe de răzbunare față de acea persoană. Înseamnă să-i permiți iubirii iertătoare a lui Dumnezeu să-ți spele sufletul răvășit de vină. Cu mulți ani în urmă, am fost surprins să primesc un telefon de la un profesor care predea la un colegiu creștin. Și-a amintit o afirmație pe care o făcusem într-o predică despre trezirea spirituală la școala sa. A spus, îmi amintesc că ați spus, ori de câte ori constatați că ați reacționat exagerat la un stimul oarecare, fiți pe fază. Ați dat probabil peste o rană afectivă adânc îngropată. Cred că așa mi s-a întâmplat mie. Deci, a venit în orașul nostru și am petrecut o săptămână împreună. Era un om învățat și deosebit de spiritual, cu o profundă cunoaștere a Scripturii. Dar în campus avusese loc o dispută și, dintr-o dată, acest creștin atât de stăpân pe sine a reacționat cuprins de o mânie violentă. Mânie copleșitoare era într-adevăr descrierea potrivită. El însuși era șocat și se simțea extrem de vinovat. Nu știa ce să facă și oricât ar fi citit din Scriptură, s-ar fi rugat, ori ar fi încercat să lase totul în seama Domnului, nu l-a ajutat. Era cu adevărat la pământ și agonizând mi-a spus, nu-mi vine să cred, dar când s-a întâmplat, am simțit practic dorința de a ieși afară și de a omorâ pe cineva. N-a fost greu să depistăm cauzele problemei, dar nu le putea accepta. În timp ce se destăinuia, spunea mereu, o, dar e o tâmpenie, nu poate fi asta. I-am spus, nimic nu e o tâmpenie, povestește-mi. Fusese un copil isteț, precoce, un intelectual din naștere. Cunoașteți tipul, are 6 ani, dar ai zice că are 15. Era atât de inteligent că era greu să trăiască printre cei care nu erau la fel de deștepți. Era mereu primul în clasă, dar ultimul la joacă. Fiecare pauză era o pacoste pentru el. Erau acele scene de neuitat când copilul inteligent, dar stângaci, era tachinat și se făceau glume pe seama lui. Copiii mai duri îl terorizau, îl torturau, îl loveau, îl răneau fizic. Însă, mai mult decât atât, au făcut din el un invalid afectiv. Am fost uimit de sensibilitatea memoriei sale și am amintit toate numele copiilor, chiar și ce haine purtau. Era totul acolo, deși trecuseră ani, și s-a scufundat în fântâna sa de mânie. Cum pomeneam vreun incident, îl numea pe respectivul copil. L-am invitat să ierte pe fiecare în parte. Îl vei ierta pe Dan? O vei ierta pe Sally? Și pe... Pare o bagatelă? Dimpotrivă, a fost incredibil de dureros, însă în rugăciune a găsit puterea de a-l ierta pe fiecare dintre acei copii care au făcut viața atât de amară. Duhul Sfânt a ridicat vălul de pe amintirile respective și le-a dezamorsat puterea de constrângere. A fost începutul unei schimbări profunde și a durat până când puterea de vindecare a lui Dumnezeu a umplut golurile dureroase din inima sa. Îndreptățirea lui Dumnezeu. Un asemenea resentiment fundamental e cu adevărat o revoltă împotriva nedreptății și strigă: am fost o victimă, n-am avut de ales, nu eu am ales să mă nasc, nu mi-am ales părinții, nu mi-am ales frații și surorile, nu mi-am ales handicapurile și boala, am fost o victimă, iar rănile, umilința și cicatricile mele sunt nedrepte. Și vedem adesea această mânie ascunsă ieșind la suprafață în perfecționiștii ce vor să corecteze fiecare greșeală pe care o văd și să îndrepte toate relele din lume. Locul vindecării pentru aceste persoane rănite este crucea, culmea tuturor nedreptăților. În remarcabila sa carte, Forsyth numește crucea îndreptățirea lui Dumnezeu. Prin cruce, Dumnezeu și-a dovedit identificarea totală cu noi în suferința noastră nemeritată, cât și în pedeapsa noastră meritată. N-a existat niciodată mai multă nedreptate decât în acea cruce. Nimeni nu a avut parte de mai multă respingere decât Domnul nostru. Acuzațiile care i s-au adus, procesul său, răstignirea sa au fost toate extrem de nedrepte. Nu spuneți niciodată: Dumnezeu nu știe cum e să suferi. Și nu gândiți niciodată că Dumnezeu îngăduie să suferim lucruri pe care El n-a fost dispus să le suporte. El a fost dus ca un miel la tăiere, toate drepturile i-au fost luate, toate puterile i-au fost suspendate. A pierdut sprijinul prietenilor săi în clipa în care l-au părăsit și au fugit, iar el era umilit, dezgolit, batjocorit, ridiculizat. Deci ești fiul lui Dumnezeu, ha? Ei bine, dă-te jos și dovedește-o dacă ești atât de grozav. Privind crucea, începem să înțelegem cât de mult se identifică Hristos cu adevărul și nu doar cu adevărul sclipitor, strălucitor și frumos al lui Dumnezeu pentru noi toți. Crucea lui reprezintă adevăratul înspăimântător și revoltător despre noi toți. Adevărul despre invidia și ura și pofta și egoismul și mânia care sălășluiesc în această lume căzută, păcătoasă a ființelor umane. Adevărul viețuirii în această lume a ieșit la suprafață prin răstignirea Fiului lui Dumnezeu. Acum știm că Dumnezeu înțelege cum e să trăiești în această lume. El este tămăduitorul rănit, e marele nostru preot mișcat de simțământul infirmităților noastre. Aceasta este vestea cea bună, prea bună pentru a fi adevărată, pentru fiecare perfecționist. Pentru voi, care nu puteți face față tuturor sentimentelor contradictorii din lăuntru vostru, pe care nu credeți că îi le puteți împărtăși lui Dumnezeu. De nenumărate ori am auzit în biroul meu: cum i-aș putea spune asemenea lucruri lui Dumnezeu? Să îmi exprim durerea, umilința, mânia, resentimentul față de oameni, da, însă față de El? Cum îi pot împărtăși asta? Nu înțelegeți? Pe cruce, El a experimentat toate acestea și încă mult mai mult. Pe cruce, în Hristos, Dumnezeu a absorbit toate aceste categorii de sentimente dureroase în dragostea sa. Ele i-au pătruns în inimă, i-au străpuns sufletul și au fost dizolvate în oceanul iertării sale și în marea uitării sale. Apostolul Pavel, anterior cel mai îndrăjit dușman al credinței creștine, a fost unul care l-a urât pe Iisus. Unul care a strigat insulte la adresa lui, unul care și-a exprimat mânia, prezent fiind la uciderea primului martir, Ștefan. Când Pavel a descoperit că toată mânia a fost absorbită în inima iertătoare a lui Dumnezeu, a scris: Dumnezeu era în Hristos, împăcând, și să personalizăm, împăcându-mă cu sine, neținându-mi în seamă socoteala păcatelor mele. Nu există nimic legat de rănile chinuitoare, ascunzișurile, ura și mânia din sufletul vostru pe care îl ați putea împărtăși lui Dumnezeu, iar El să nu fi auzit deja. Nimic din ce îi spuneți nu va rămâne neînțeles. Vă va primi cu dragoste și har. Pentru că Iisus a știut că vom crede toți că vestea e prea bună pentru a fi adevărată, în noaptea dinaintea drumului său spre cruce, a instituit cina cea de taină. Luând din pâine și vin, lucruri simple pe care le putem simți, atinge și gusta, mirosi și primi în noi înșine, a spus: mâncați și beți de aici. Faceți lucrul acesta pentru a vă aminti de tot ce s-a întâmplat. Când luăm și mâncăm din trupul, din frângerea lui, primim vindecare și întregire pentru frângerea noastră. Când bem din vin, primim iertarea și dragostea lui tămăduitoare în sufletele și trupurile noastre. O, tămăduitorule rănit, tu, cel care ai fost frânt, ție-ți încredințăm toate bucățile vieții noastre frânte și te rugăm să le pui la oaltă și să ne faci din nou întregi și sănătoși. Amin.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 august.
1: Astăzi începem cu anul 1660, când a murit Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pictor spaniol.
0: În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române.
1: În 1881 s-a născut Alexander Fleming, savant britanic, laureat al premiului Nobel pe anul 1945, descoperitorul penicilinei în 1929.
0: În 1914, tot într-o zi de 6 august, Austro-Ungaria a declarat război Rusiei. Tot într-o zi de 6 august, Austro-Ungaria a declarat război Rusiei.

0: română sovietice.
1: Mai târziu, în 1961, a fost lansată nava cosmică Vostok 2, pilotată de German Titov.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: găsești.
1: Ascultă Radio Armonia.

sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Romans chapter 12, we'll be reading the first two verses. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze echipa de închinare care ne-au condus în închinare într-un mod așa de frumos, cu o cântare așa de inspirate. Vă mărturisesc, când am făcut anunțurile, am realizat când eram aici că avem un păstor în mijlocul nostru din Graz, din Austria. Mi-am scris pe telefon la intrare, am uitat să-mi scriu notițele pe foaia de hârtie și avem pe fratele păstor Dinu Bleban din Austria, din Graz. Vă invit să vă ridicați. Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că sunteți cu noi. O greșeală, îmi cer scuze. Domnul să vă binecuvânteze. M-am bucurat la mesajul pe care l-a avut fratele păstor TJ. Atunci când a dat exemplul acela cu acel care vrea să termine liceul și a crezut că scapă, ajunge la college și scapă, se căsătorește și scapă, m-am gândit, extraordinar, folosește exemplul meu și îl luăm așa de politicos, nu și-a cerut permisiunea. Până a ajuns mai târziu și am realizat că era vorba despre altcineva, despre fiecare din noi. Mesajul meu din această dimineață este de fapt o continuare la mesajul lui și faptul și adevărul este acesta că fiecare din noi avem o chemare, avem un mandat. Și această chemare, acest mandat, îl aflăm așa, în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, care vine însă printr-un mod supranatural. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață, de fapt, în textul acesta din Romani, care noi îl parcurgem de ceva vreme, că sunt anumite cerințe pe care noi, fiecare din noi, trebuie să le îndeplinim ca să ajungem la ținta aceea unde ne calificăm pentru revelația care este de natură supranaturală, care doar Domnul poate să o facă. Și spune așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să nu vă potriviți cu formele acestea din lume, gândirea lor, valorile lor, ci să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca apoi să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care de fapt aflăm în sfârșit că este bună, este plăcută și desăvârșită. Știți, există în fiecare din noi o cerință ascunsă pe care nu o verbalizăm, nu spunem, dar dorim pe undeva stabilitate și predictibilitate în viața noastră. Nu? Parcă lucrurile noi ne stresează într-un anumit fel. Și de ce îmbătrânim? Parcă mai resistant to change devenim. Parcă vrem să fim very predictable. Și nu știu dacă ați observat, dacă mergeți la bunici acasă și ai mutat pixul la bunic din locul care este, deja e deranjat, aproape se enervează. Trebuie să fie la locul acela. Everything has to be predictable. Schimbările de multe ori pentru noi sunt inconveniente, inconfortabile. Dar aș vrea să vă spun ceva în această dimineață. Dacă există o constantă pentru un credincios pe acest pământ, este aceasta. Știți care este constanta? Schimbare continuă. O schimbare continuă care de fapt o dorește Dumnezeu de la noi. O transformare care este lucrată de Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod supranatural în absolut fiecare din noi. Și mi-am intitulat mesajul meu pentru această dimineață, Transformare
prin înnoirea minții. Este o transformare care vrea să o facă Domnul în absolut fiecare din noi și transformarea aceasta este produsă prin o schimbare, o transformare, o înnoire a minții noastre. Și primul meu punct în această dimineață este că viața de credință este un proces continuu. Constanta este schimbare, transformare. Dar vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu că acest lucru este un lucru bun, este de dorit, nu este rău, are beneficii, duce la revelație, duce la creștere, la maturizare, la înțelegere. Duce la calificare, să ne calificăm pentru ceea ce are Domnul pentru fiecare din noi. Spuneam data trecută în mesajul care l-am avut că noi putem, suntem conștienți, noi nu mai suntem cine am fost înainte de mântuire, da? Atunci când a venit Domnul și ne-a mântuit, ne-a luat din lume, din lumea de păcat, am văzut că suntem niște păcătoși, Domnul a fost Cel care ne-a schimbat, ne-a transformat, ne-a spălat în sângele Lui. La un anumit nivel ne-a schimbat și gândirea, perspectiva. Toate lucrurile acestea sunt adevărate. Nu mai suntem cine am fost, suntem ceva nou. Și la acest nou vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: voi care ați fost transformați, care ați fost mântuiți, care ați fost adoptați, care ați intrat în împărăția mea, vrea să ne spună Domnul, acum aveți nevoie de încă o transformare. Încă o transformare ca să ajungeți la un nivel pe care îl dorește Domnul. Schimbarea, nu mai suntem cine am fost, suntem spălați, suntem noi, suntem în familia Domnului, suntem în biserică și Domnul spune: da, voi, noi care suntem astăzi aici, avem nevoie încă o transformare, o transformare supranaturală, la care de data aceasta Domnul are nevoie de cooperarea noastră. Implică voința noastră, implică implicarea noastră. Ne cheamă Domnul la un proces împreună cu El, dar de data aceasta intrăm, dacă vreți, într-un parteneriat, unde Domnul ne transformă, dar este nevoie de voința noastră, este nevoie de cooperarea noastră. Care este problema? Noi nu mai suntem cine am fost, dar gândirea noastră, sistemul nostru de valori, cine suntem noi, încă n-a ajuns la nivelul pe care îl dorește Dumnezeu. De aceea spune în versetul acesta către o biserică, biserica din Roma, să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Spuneam data trecută ce înseamnă cuvântul acesta înnoire. Înseamnă o întoarcere din nou la original. Când a fost originalul? În grădina Edenului. Atunci când l-a creat Dumnezeu pe om, pe Adam și pe Eva și i-a pus în grădina Edenului, le-a dat o minte, un intelect, un fel de a gândi care a fost fără defect, care a fost absolut perfect. Gândirea aceea a dirijat absolut tot ce a făcut omul pe pământ în acel timp. Valorile lui, felul cum procesa informațiile, ținta vieții lui, ambițiile lui, toate erau direcționate de o minte care era perfectă. Ce se întâmpla cu mintea lui Adam și Eva? Ei, în mintea lui Adam și Eva, mintea lor, intelectul lor, abilitățile lor erau ghidate în totalitate de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei, dorința lor era să trăiască împlinind cuvântul lui Dumnezeu. Toată imaginația, toate pornirile lor erau ca să trăiască pentru Dumnezeu. Aceasta le aducea cea mai multă bucurie și satisfacție. Cea mai înaltă, cel mai înălțător moment din viața lor, știți care era? Părtășia cu Dumnezeu în răcoarea zilei, să umble cu Dumnezeu. Mintea era neafectată, toate aceste lucruri le aduceau împlinire. Ei, care este scopul lui Dumnezeu în această reînnoire, în această înnoire a minții noastre? O întoarcere la original. Dar întoarcerea aceasta la original, să știți că este ceva absolut glorios. Atunci când noi cooperăm cu Dumnezeu în acest proces al transformării, prin înnoirea minții noastre, noi înșine suntem transformați în ceva absolut deosebit.
Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Și scrie bisericii din Corint, din nou credincioșilor, noi toți privim, ne uităm cu fața descoperită ca într-o oglindă. Atunci când vedem cuvântul acesta de oglindă în cuvântul lui Dumnezeu, în Noul Testament, întotdeauna se referă la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Noi suntem oameni de pe acest pământ, minte, voință, sentimente, da? Suntem născuți din nou, Dumnezeu este în inima noastră, noi suntem copii de Dumnezeu, trăim pentru veșnicie de acum pentru Domnul, există ceva supranatural în noi, este viața lui Dumnezeu în fiecare din noi. Dar mintea noastră nu este încă transformată la nivelul care vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne transforme pe noi. Și noi nu avem punctele de reper ca să știm ce trebuie să schimbăm, cum să fim transformați. Și Domnul spune prin cuvânt. Și atunci când ne uităm în cuvântul acesta, cuvântul acesta este ca și o oglindă. În această dimineață noi ne-am uitat în oglindă să vedem, am I ok, îmi stă părul ok, m-am bărbărit ok. Deci toate lucrurile acestea le facem pentru trupul acesta firesc, da? În același fel, noi putem să vedem natura noastră spirituală, unde suntem, unde stau eu cu Dumnezeu, care este statutul meu cu Dumnezeu, ce trebuie schimbat. Ne uităm în această oglindă a cuvântului, Duhul lui Dumnezeu ia acest cuvânt și mă luminează și eu văd anumite lucruri. Și spun, stai, dar eu nu gândesc bine. Mă văd pe mine în acest cuvânt și începe un proces de transformare. Și spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, adică în cuvântul lui Dumnezeu, și ce vedem? Slava lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Și suntem schimbați, în engleză este tradus transformați, în ce? În același chip al Lui, din slavă în slavă. Cum? Prin Duhul Domnului. Un lucru extraordinar. Să ai această oglindă, să poți să fii transformați și să nu te uiți în această oglindă. Schimbarea pe care o face Domnul este prin Duhul Domnului, uitându-ne în cuvântul Domnului. Și la acest proces Dumnezeu vrea să ne spună, acum sunteți chemați voi. Da, când ați fost în lumea de păcat, când v-am mântuit, voi doar ați primit. Participarea voastră a fost atât, da, Doamne, cred. Și momentul acela noi am fost mântuiți. Ok, a intrat în familia lui Dumnezeu. Acum mai există o transformare, o schimbare. De data aceasta trebuie să intrăm în parteneriat cu Dumnezeu, la această schimbare care este continuă, un proces continuu. Al doilea lucru care aș vrea să vorbim în această dimineață este că transformarea aceasta trebuie să înceapă din interior, din interiorul nostru. Cred că toți care suntem aici, în special în copilărie, dar și acum, avem capacitatea aceasta, când vedem un fluturec deosebit, cu culori deosebite care trece, ne oprim și îl urmărim și admirăm frumusețea. Nu este așa? La fel este când vezi un om transformat. Viața lui, caracterul lui, vorbirea, interacțiile care le ai, este ceva dumnezeiesc, supranatural și te face să te oprești și să admiri. Mi-aduc aminte cu peste 10 ani în urmă, eram în Florida și a venit sora mea cu doi copii care erau mici atunci, 5-6 anișori. A venit la noi și am zis, ce să facem cu ei? I-am dus la zoo, la grădina zoologică și i-am dus și la un loc, îi spune Butterfly Museum. Și au acolo camere diferite cu plasă unde sunt tot felul de fluturași, de toate culorile, absolut deosebit. Se bucură copiii, bunicii, părinții, absolut toți acolo. Dar ceva foarte interesant. Știți că un fluture nu ajunge la acea frumusețe dintr-o dată? Știți că fluturile acelea, înainte ca să ajungă așa frumos, trebuie să treacă printr-un proces, mai multe stagii de transformare. Prima dată este doar un simplu ou. Apoi devine o transformare și devine o omidă. Din omidă se transformă în cristalidă. Din cristalidă în fluture matur. Există mereu o transformare. Știți că atunci când noi suntem născuți din nou,
potențialul acela pentru ceva absolut frumos, să fim schimbați, transformați în același chip ca al Lui, din slavă în slavă, from glory to glory, este în absolut fiecare din noi. Știți care este realitatea tristă? Nu toți trec prin fiecare stadiu și fiecare proces. Nu înțeleg că Domnul îi cheamă la un parteneriat să dea mâna cu Domnul, să fie conduși de Duhul Sfânt, prin cuvânt, în acest proces de transformare. Dar acest proces de transformare, cu mai multe stagii, este pretenția lui Dumnezeu de la absolut fiecare din noi. Cum se face lucrul acesta? Prin înnoirea minții noastre. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, să fiți transformați prin înnoirea minții voastre. Cuvântul care este aici, să vă prefaceți, este tradus în engleză transformed, să fiți transformați, dar el vine din original, din cuvântul metamorfoză din greacă. Și cuvântul metamorfoză este format din meta și morfe. Meta înseamnă schimbare de loc, de stare sau condiție, morfe înseamnă formă, în special natura sau caracterul esențial. Ceea ce face Dumnezeu prin înnoirea minții noastre este o schimbare de condiție, o schimbare în natură, o transformare care este absolut supranaturală. Dar această transformare, această schimbare trebuie să pornească din interior. Știți ceea ce dictează schimbarea de la o omidă cristalidă și în fluture matur? Ce dictează toată această transformare? Codul genetic dinăuntru, nu este așa? În fiecare din noi, atunci când am fost născuți și am devenit copii al lui Dumnezeu, potențialul acesta, codul acesta spiritual genetic, dacă pot să folosesc expresia aceasta, există în fiecare din noi. Absolut toți care suntem aici avem acest potențial dumnezeiesc în fiecare din noi, să ajungem să fim transformați în chipul Lui din slavă în slavă. Dar este nevoie de participarea noastră și noi trebuie să știm că această schimbare nu se poate face din afară în lăuntru, ci din lăuntru afară. Și greșeala pe care o fac mulți este să încercarea aceasta de a transforma pe oameni din afară înăuntru. Ai venit la Domnul, ai intrat în biserică, hai să-ți spunem noi cum ești transformat. Și începem noi cu lucrurile care trebuie să le facă și lucrurile care nu trebuie să le facă. Încercăm să-i transformăm pe oameni din exterior în interior. Și acesta nu este un principiu al Scripturii și nu este un principiu al lui Dumnezeu. Noi suntem transformați de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul Lui. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Efeseni capitolul 4 cu versetul 17. Spune, scrie apostolul Pavel bisericii din Efes: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Să nu vă potriviți chipul veacului, said a different way. Având mintea întunecată, dar scrie la oameni din biserică, fiind străini de viața lui Dumnezeu, oameni născuți din nou, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Spuneam data trecută și data aceasta, în această transformare, în această înnoire a minții noastre,
Este ceva care ghidează fiecare lucru care îl facem noi, pornirile noastre, dorințele noastre, imaginația noastră. Și în textul acesta îl găsim sub în duhul minții voastre. În alte cuvinte, chiar și mintea și intelectul nostru are o viață, este un tron acolo, cineva dictează ceea ce facem. În grădina Edenului, înainte de cădere, era Duhul Domnului. După cădere s-a întronat firea pământească, dorințele pământești pe acel tron, care direcționează acum toate pornirile, imaginația, dorințele. Înnoirea aceasta ne spune să ne dezbrăcăm de firea aceasta, de forma lumii, de felul cum am fost afectați și să fim înnoiți în duhul minții noastre, să aducem din nou pe tronul minții noastre, pe Duhul lui Dumnezeu. Schimbarea unui fluture începe din interior. Schimbarea unui credincios autentic pornește din lăuntru, din Duhul lui Dumnezeu, care este din nou pus la locul lui de cinste în mintea noastră, în intelectul nostru, unde nu mai fac ce doresc eu, ci sunt gata să predau controlul. Doamne, what would you have me do? Știți, schimbarea aceasta este o schimbare pe care Domnul o așteaptă de la fiecare din noi. Să devenim ceea ce suntem din punct de vedere legal, copii ai lui Dumnezeu. Să fie expressed on the outside, să se vadă pe din afară, în viața noastră, în caracterul nostru, în gândirea noastră, că noi am fost înfiați, că am devenit copiii de Dumnezeu. Și în acest verset este folosit același cuvânt care a fost folosit la schimbarea de față. Atunci când Domnul l-a luat pe ucenici, s-a dus pe munte și s-a schimbat la schimbarea de față. Dintr-o dată, fața lui a luminat ca soarele, hainele lui au fost albe ca zăpada și au luminat. Ce s-a întâmplat în acel moment? Cine era el cu adevărat pe dinăuntru, a îmbrăcat chip de om. Dar el în realitate era Dumnezeu, s-a văzut dintr-o dată pe din afară. A fost o schimbare, o transformare. În același fel, aceeași metamorfoză, aceeași schimbare o așteaptă de la Dumnezeu de la noi. Noi am fost schimbați, am devenit copii ai lui Dumnezeu, suntem ai lui, avem natura lui dumnezeiască în noi. Dar așteaptă ca noi să cooperăm cu Duhul lui Dumnezeu ca această transformare să se producă în caracterul nostru. Această schimbare este o schimbare fundamentală în structură, în ființa noastră. Nu este vorba aici despre o performanță exterioară. Spuneam că oamenii vor să-i transforme pe oameni prin reguli. Fă asta, nu fă asta, asta e voie, asta nu este voie. Focusul este pus pe performanță. Schimbarea pe care o dorește Dumnezeu de la noi nu vrea să fie din afară în înăuntru, nu, ci din lăuntru în afară. Permiteți-mi să fac o paranteză scurtă. Există un timp când copiii din familiile noastre au nevoie de reguli, nu este așa? Aceste reguli sunt impuse de părinți din exterior spre binele copiilor, even if they don't know any better, nu este așa? Și spunem așa, mă, tu n-ai voie să te joci cu focul în casă, dar copilul nu înțelege că dacă se joacă cu focul, dă foc la casă. Și doar îi se impune, nu ai voie. Când vrea să se joace cu ceilalți, spui, nu ai voie să te joci cu cuțitele. El nu înțelege, dar de ce? Că îi se pare un lucru extraordinar. Habar nu are că el își poate scoate ochii cu cuțitul acela. Trebuie să-i impui, să-i dai reguli. Nu ai voie să te atingi de armele de vânătoare a lui tata. Cum nu? Că eu aș vrea să mă joc de-am pușcatul. Nu înțelege. Întrebare, sunt regulile acestea bune pentru copiii mici? Sigur că da. Absolut. Întrebare. Vi se pare normal ca acel copilaș de 2-3 ani să ajungă la 18, 20, 21 de ani și să funcționeze în continuare doar după reguli? Asta e voie, asta nu-i voie. Ceva nu-i corect. Parcă ai vrea să vezi o transformare în gândirea lui, un proces de maturizare, prin care el să se autoprotejeze și să spună, mă, nu te joci cu pistolul, că se întâmplă tot felul de lucruri. Automat nu te joci cu focul în casă. Nu trebuie să-ți dea nimeni o regulă, nu fa asta, nu fa asta. Nu este așa. Vrem să ajungem la o maturizare.
Exact așa stau lucrurile cu cei care sunt proaspăt convertiți. Dar unul poate să fie proaspăt convertit și să aibă 25 de ani, 50 de ani, 70 de ani. Ei, acel proaspăt convertit, indiferent de vârsta lui, din punct de vedere spiritual, este un bebeluș, un nou născut în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, ei sunt maturi la vârstă, dar ei încă nu înțeleg războiul spiritual, nu cunosc scripturile, nu cunosc pericolele. Singurul lucru pe care ei îl știu este pacea, bucuria, dragostea aceea care o ai pentru Domnul, nu? Dar sunt total inconștienți de toate riscurile pe care le avem noi în lupta aceasta spirituală. Ei, la acești oameni care sunt proaspăt pe calea credinței, nu este bine oare să le dăm o listă și să spunem, măi, uite, până ajungi la înțelegerea lucrurilor, lucrul ăsta nu-i bun, nu-i voie. Acum încă nu știi de ce, dar este nevoie de lucrurile acestea. De ce spun lucrul acesta? Există un argument fals, aș spune eu așa. Sunt oameni care sunt pentru reguli. Asta-i voie, asta nu-i voie. Și alți oameni care pretind noi suntem liberi în Hristos. Oricine are o lege, oricine are o listă de lucruri care ai voie să le faci și n-ai voie să le faci, este un legalist, este un începător, nu cunoaște libertatea pe care o avem în Hristos. Nonsens. Orice familie are nevoie de reguli. Dar ținta nu este ca familia aceea, copiii aceia să rămână la regulile acelea. Nu, ținta este spre maturizare. În același fel, în împărăția lui Dumnezeu, da, noi avem reguli în familie. Da, avem reguli în biserică. Da, sunt lucruri care avem voie să le facem și alte lucruri care nu avem voie să le facem. Lucruri interzise. Aceasta nu înseamnă că suntem legaliști. Nu, suntem precauți. Încercăm să fim înțelepți. Dar nu aceasta este ținta noastră. Ținta noastră este maturizarea. Ținta noastră este schimbarea. Ținta noastră este ca, prin cuvântul lui Dumnezeu, omul, creștinul acela, să ajungă la maturizare, să fie întronat Duhul lui Dumnezeu pe mintea lui. Omul acesta să caute în fiecare zi care este voia lui Dumnezeu. Să se lase condus de Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Și permiteți-mi să vă spun că sunt oameni care pretind că au ajuns la maturizare și se potrivesc chipului veacului. Te uiți în viața lor, arată exact ca cei din jur, se poartă ca cei din jur, dar când vin la biserică, ei sunt liberi și nu știu că de fapt sunt robi. Confundă firea lor și dorințele lor cu dorințele Duhului Sfânt. Oamenii aceștia nu petrec timp în Scriptură. Și cineva n-are cum să fie transformat dacă nu petrece timp în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune. Dacă nu vii la Domnul și să-i spui, Doamne, acum m-ai mântuit. Da, știu, sunt născut din nou. Da, Doamne, am nevoie ca să-mi schimb viața, gândirea. Doamne, am nevoie de transformarea aceasta. Știu că potențialul acesta este în mine. Vreau să intru în parteneriat cu Tine. Arată-mi, Doamne, condu-mă Tu. Da, la început, la un copil mic, când îl pui în pătuț, trebuie să pui un gărduț, că dacă nu, cade din pătuțul acela. Dar nu e normal atunci când copilul are 7-8 ani să-i mai pui gărduț la pat. Este o așteptare la creștere, la maturizare. Ascultați ce scrie Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 1. Din nou, scrie la o biserică, la oameni născuți din nou. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Dar cu două capitole înainte, în 1 Corinteni, capitolul 1, știți ce a spus bisericii din Corint? Nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Aveți darul prorociei, aveți darul vedeniilor. Eu sunt darul tămăduirilor aici în biserică. Știți care este problema noastră? Noi confundăm darurile cu maturizare. They are two different things. Domnul poate să-ți dea un dar, vorbiri în limbi, poate să-ți dea vedenii. Lucrul acela nu înseamnă maturizare. Poți să ai darul și să fii firesc. Cât despre mine, fraților, care erau plini de Duhul Sfânt, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești.
ca unor prunci în Hristos. Oameni la 40-50 de ani care au fost blocați, au stagnat la statutul acesta de prunci și observați, lumesc și prunc sunt puse pe aceeași treaptă. Oamenii care trăiesc într-un fel lumesc, după chipul veacului, n-au ajuns la maturizare. Maturizarea întotdeauna duce la sfințire, la neprihănire. Și spune, v-am hrănit cu lapte. A trebuit să vă dau doar reguli. Nu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În mintea lor, la intelectul lor, Duhul lui Dumnezeu nu era întronat. N-au trecut prin faza aceasta, metamorfoza aceasta, transformarea aceasta a minții lor. Evrei, capitolul 5, cu versetul 11. Asupra celor de mai spus, de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și scrie bisericii și credincioșilor, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători sau maturi, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, sticluța cu lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oameni mari. Pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Observați, această judecată este o decizie, dar hrana tare este pentru oameni mari, cei maturi, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Dorința lui Dumnezeu este ca fiecare din noi să experimentăm această creștere. În concluzie, invit echipa de laudă și de închinare să vină sus. Aș vrea fiecare din noi să ne punem întrebarea aceasta. Dacă singurul constant este o schimbare continuă, cât de mult s-a schimbat gândirea mea în ultimul an? Oare văd lucrurile mai diferit de cum le-am văzut cu un an mai înainte? Am crescut pe calea aceasta a Domnului. M-am focalizat pe creștere în a înțelege pe Domnul, cuvântul lui. M-am focalizat ca Duhul lui Dumnezeu să fie pe tronul minții mele. Sau am crezut că am ajuns la capăt? Sau m-am focalizat pe o listă de reguli? Asta e voie, asta nu-i voie. Doar schimbarea care vine din interior poate să transforme pe un om cu adevărat. Și aceasta este ținta mesajelor care le predicăm de la anvonul acesta. Dacă ținta învățăturilor noastre este doar pe ce ai voie și ce nu ai voie, aceasta nu este maturizare. Aceasta înseamnă să ne hrănim cu lapte. Da, avem nevoie de aceste reguli pentru cei care sunt imaturi în bisericile noastre. Ținta noastră adevărată este să ne focalizăm pe o transformare pe care o face Dumnezeu. Aceasta înseamnă să ne hrănim cu lapte. Da, avem nevoie de aceste reguli pentru cei care sunt imaturi în bisericile noastre. Ținta noastră adevărată este să ne focalizăm pe o transformare pe care o face Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui.

dorințele mele. Vreau, Doamne, ca ceea ce vezi Tu să văd eu. Vreau, Doamne, ca ceea ce simți Tu să simt eu. Doamne, vreau ca Tu să trăiești prin mine. Doamne, doresc ca ținta vieții mele să fie pentru Tine. Știi ce spune Domnul? Duhul Domnului este din nou întronat în mintea noastră. Duhul minții noastre este reînnoit, are din nou viață. În acele momente se întâmplă ceva supranatural. Avem parte de revelații. Începem să vedem lucruri care nu le-am văzut niciodată, dar El vine de la Duhul Domnului care este pe tronul minții noastre. Ne deschide Domnul ochii spirituali să vedem lucruri care nu le-am văzut înainte. Ne dă înțelegere la lucruri care nu le-am înțeles, ca să putem să trăim pentru El. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. De ce? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul din toată inima cu această cântare și apoi să venim la Domnul și să-i cerem această transformare, această maturizare și Duhului să-și ia locul lui de cinste în mintea, inima și viața noastră.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Prietenii îmi spun să încerc droguri doar o singură dată. Strică dacă experimentez un pic și eu?
1: Lasă experimentele pe seama laboratorului de chimie. Experimentele provoacă dependență. Știai că studiile dovedesc faptul că unul din cinci indivizi care gustă cocaină pentru prima dată devine imediat dependent de acest drog? Unul din cinci! Iar conform Institutului Național asupra abuzului de alcool și alcoolismului, întâlnim aproape același procent și la adolescenții din America. Creșterea consumului de droguri este reală și se preconizează fără nicio îndoială că o să mai crească. Tinerii aproape niciodată nu ajung să încerce cocaină, heroină sau oricare dintre drogurile tari fără să fi încercat înainte alte droguri mai ușoare, gen marihuana, alcoolul sau tutunul. Două studii au constatat o creștere constantă a consumului de droguri în rândul liceenilor. Tiparul urma de fiecare dată patru etape bine definite: bere sau vin, tării și țigări, marihuana și, în cele din urmă, alte droguri ilegale. Cercetătorii au concluzionat că, în principiu, nimeni nu trece la nivelul 4 fără a parcurge mai întâi prima, a doua, respectiv a treia etapă. Dependența este un proces biochimic și fiziologic prin care o persoană poate dezvolta o fuziune celulară cu o substanță chimică. Substanța se fixează de fapt în corpul persoanei respective, încât, pentru a se simți normal, e nevoie să consume noi rezerve de substanță. Dacă nu le ia, cel dependent prezintă simptome fiziologice de sevraj. În multe situații, reacția poate fi la fel de dramatică ca și cum acelui individ dependent i s-ar amputa o parte a corpului. Reacțiile pot să includă suferință în plan emoțional, dar nu se limitează doar la emoții. Sevrajul poate cauza o mulțime de reacții viscerale, inclusiv tremuri, friguri, transpirație, crize, convulsii, creșterea bătăilor inimii, dorință nestăpânită de a lua drogul și poate duce chiar la deces. Dependența este letală. De fapt, rădăcina cuvântului în latină, addictus, înseamnă sclav. Fii inteligent. Nu încerca să vezi cât de mult poți să te apropii de marginea prăpastiei înainte să cazi în ea. Nu încerca niciun fel de drog, nici măcar odată.

0: De ce mă simt atât de nesigur?
1: Aproape toți știm ce înseamnă asta. Tocmai ți-ai făcut o nouă frizură care s-a dovedit a fi un dezastru total. Ai vrut să-ți decolorezi un pic părul, dar ai obținut o culoare... Te îndrepți spre ieșire și ai impresia că toți se uită la tine, șușotesc și râd. Sigur nu debordezi de încredere de sine. Ne simțim nesiguri atunci când nu știm dacă o să fim sau nu acceptați. Ne privim și ne vedem toate defectele și ne întrebăm de ce și-ar dori cineva să-și petreacă timpul cu noi. Nu trebuie însă să te simți astfel. Te acceptă cel ce contează cel mai mult, Iisus Hristos. Te acceptă întocmai așa cum ești, cu toate defectele. În Evrei 13:5 se spune: El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Acum înțelegi ce înseamnă asta. Dacă Iisus Hristos, creatorul întregului univers, te acceptă, ce mai contează dacă nu te acceptă nimeni altcineva? Nu spun că nu avem nevoie de alți oameni, avem. Nu avem însă nevoie de ei să ne accepte pentru a fi împliniți. Dacă n-ar fi așa, atunci însuși Iisus și cei mai mulți dintre apostolii lui nu ar fi fost împliniți. Când îți dai seama în inima ta că Iisus te acceptă necondiționat, ești liber să nu te mai concentrezi atât de mult asupra ta, cât asupra celorlalți. Majoritatea prietenilor noștri se simt nesiguri, fie că arată acest lucru, fie că nu. Ei au nevoie de cineva care să le împlinească nevoile, să le întindă o mână de ajutor și să le îndrepte pașii spre Iisus. Știind că Iisus te acceptă, nu te vei mai simți nesigur și

0: care este cea mai bună cale pentru mine și pentru prietenii mei ca să nu intru în necazuri.
1: Una dintre cele mai bune căi este să înveți să eviți situațiile în care știi că vei fi constrâns să faci compromisuri. Gândește-te! Dacă știi că te vei pune într-o anumită situație neplăcută, n-ar fi mai înțelept să nu mergi în acel loc? Nu exagera însă și nu lua hotărârea să nu mergi la ore, la școală, pe motiv că s-ar putea să fii constrâns ori ridiculizat. În Romani 13:14 se spun următoarele: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Unele dintre situațiile cele mai des întâlnite de constrângere din partea colegilor includ un anumit gen de petreceri, locații și lucruri. De exemplu, dacă mergi la un anumit gen de petreceri, înseamnă că o cauți cu lumânarea. Același lucru este valabil și pentru anumite locații, cum ar fi acasă la prietenul sau prietena ta atunci când părinții sunt plecați. Anumite lucruri pot să-ți distrugă relația ta cu Hristos. Puneți în funcțiune radarul spiritual. Dacă detectezi o posibilă situație de ispită, stai cât mai departe de ea.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem pentru lectură cartea Cine ești tu ca să judeci? Scrisă de Erwin Lutzer. Cine ești tu ca să judeci este o carte despre discernământ, abilitatea de a distinge minciuna de adevăr, chiar mai mult, minciuna de adevărul pe jumătate. Responsabilitatea noastră ca membri a bisericii este să distingem creștinismul biblic de spiritualitatea contrafăcută și de valorile lumii acesteia. Erwin Lutzer ne invită într-o călătorie în care să învățăm cum putem distinge corect adevărul, adevărul pe jumătate și minciuna. Dumnezeu ne cheamă la cunoaștere, dar totodată, dincolo de cunoaștere, la înțelepciune. Această carte este o comoară de înțelepciune biblică. Îl va echipa pe cititor cu discernământul atât de vital pentru zilele noastre. Deci vă invităm să lecturați Cine ești tu ca să judeci, scrisă de Erwin Lutzer.

0: Vă propunem spre lectură Viața condusă de scopuri, scrisă de Rick Warren. De ce sunt pe acest pământ? Această carte a transformat milioane de vieți. Un bonus de 2 capitole noi despre cele mai des întâlnite obstacole în trăirea unei vieți conduse de scop. Acces la o comunitate online în care cei interesați pot discuta despre călătoria spre scopul vieții lor și pot primi feedback și suport. Nu doar vedete de cinema și lideri politici apelează la Rick Warren pentru îndrumare spirituală. Milioane de oameni, de la sportivi profesioniști din NBA și LPGA, la directori de mari corporații, elevi de liceu și până la deținuți în închisori, se întâlnesc cu regularitate ca să discute despre viața condusă de scopuri, scrie revista Time. Deci vă propunem să citiți Viața condusă de scopuri, scrisă de Rick Warren.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură. Cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește? Sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare. Dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecut marea din Gadara, acolo e o situație când demonii o depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, o venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii o depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare ți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă